0: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inn og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
6: Vil du ha båten klar når våren kommer? Hos Hamar Båtsenter Båthotell tar vi hånd om vinterlagring, motorservice, båndstoff, vask og polering, så du slipper jobben. Sikre båten en trygg vinter, og deg selv en enklere vår. Bestill plass hos Hamar Båtsenter i dag. Se hamarbatsenter.no. Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis. Men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september kl. 18. Gratis inngang og enkel servering.

0: har du fått med at Accountor Hamar har skiftet navn til Econ Hamar?
1: Jo, stod det ikke noe om det i HA da?
0: Men fikk du med deg at det var en stor kunde som var så fornøyd med de regnskapsfolka at den ville fornye avtalen sin med 2 års oppsigelse? Da du fornøyd altså?
1: Jo, det må være de. Skulle vi vurdert å bytte til Econ også kanskje?
0: Det synes jeg.
1: Det tyder jo på at de gørflinke da. Vet du hva? Ring dem du.
2: Econ Hamar. Samme dyktige folka som før.
3: Søndag 27. september fyller Hedmarkens symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.
4: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Ja, på Komplett Kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad Kirke, midt mellom Hamar og Stange.
1: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarbarten. Fra 24. til 27. september finner oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
2: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
1: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Har du fått med at Accountor Hamar har skiftet navn til Econ Hamar?
4: Jo, sto det ikke noe om det i HA da.
3: Men fikk du med deg at det var en stor kunde som var så fornøyd med de regnskapsfolka at de ville fornye avtalen sin med 2 års oppsigelse? Da du fornøyd altså.
4: Jo, det må være de. Skulle vi vurdert å bytte til Econ også kanskje?
3: Det synes jeg. Det
4: tyder jo på at de gørflinke da. Vet du hva? Ring dem du.
5: Econ Hamar. Samme dyktige folka som før. Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Søndag 27. September fyller Hedmarkens symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nilsen og med solister I verdensklasse, tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. September I salg nå på Hamar Kulturhus.

0: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knotter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no. Torsdag klokka 10 åpner endelig den nye Rema 1000-butikken på Riddabu. Det feires med kaffe, kake, konkurranse og ekstremt gode åpningstilbud. Hør bare her. 30% bonus på all frukt og grønt med Rema-appen. 30% priskutt på alle blomster med appen. 600 gram kjøttdeig før 116,40, nå 69,90. Og Grandiosa original 375 gram til kun 19,90. Så langt beholdningen rekker, gjelder tilbudene både torsdag, fredag og lørdag. Håper å se deg I nye Rema 1000 Riddabu torsdag etter klokka 10.
2: Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Står du og spionerer på dekka mine?
4: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
3: Spioner har dekken av dem da.
4: Jaså?
3: Brendenauto.no. Din dekkforhandler. På løten.

0: Nei, men hei Ole, så stresset du ser ut da.
1: Er det noe rart? Jeg finner da ingen som har en slik dings som denne jeg da.
0: Du får prøve A og B jernvare. Har det dum det, er det ingen som har det.
2: Gå til A og B jernvare med en gang du, for dem har det meste. Verktøy, skruer og spiker, spader, hakker, snøskuffer, låser, beslag og minst 10.000 ting til. Ja, også fagkunnskap og god service da, ikke minst.
0: A og B, vi har det. Og vi driver ikke å flytte på oss. Men høll til i Østregate 32 på Hamar som før. Husker du dette nå?
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Har du fått med at Accountor Hamar har skiftet navn til Econ Hamar?
1: Jo, sto det ikke noe om det i HA da?
0: Men fikk du med deg at det var en stor kunde som var så fornøyd med de regnskapsfolka at de ville fornye avtalen sin med 2 års oppsigelse? Da du fornøyd altså?
1: Jo, det må være de. Skulle vi vurdert å bytte til Econ også kanskje?
0: Det synes jeg. Det
1: tyder på at de gørflinke da. Vet du hva? Ring dem du.
2: Econ Hamar. Samme dyktige folka som før.
3: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5 555 kroner nå, ned fra 11 999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knatter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.

0: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering, de jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgvegen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter, de holder deg varm.
1: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse, tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.

0: endelig er lunstimuli tilbake på Hamar, Martin. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine er på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lunstimuli.com. Velkommen til lunstimuli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
1: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
3: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.

I det svenske riksdagsvalget det uhyre jevnt, og i natt har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken tre har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til Sosialdemokraterne i natt. Dette med klar adresse til partiet Sverigedemokraterne. I den siste perioden har Sverigedemokraterne vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15

0: den sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver din side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister I TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. En ansatt på en bensinstasjon I Solheimsviken I Bergen skal ha slått og sparket en kunde som mistet bevisstheten. Vest politidistrikt melder at en 19 år gammel mann ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen vil politiet sikre video fra stasjonen og opprette sak. Norge endte på femteplass på blandet 4x400 meter I Ultimate Championships I Budapest I går. Kvartetten løp på 3.11.31, mens USA vant på 3.08.32. Karsten Warholm startet bare en time etter hekkekonkurransen, og han sa det ble tungt. Henriette Jæger tok siste etappe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I fjor bidro norske sparebanker og sparebankstiftelser med allmennyttige gaver for historiske høye 6 milliarder kroner. Tildelingen en del av sparebankmodellen, og pengene stammer fra sparebankenes overskudd. Gavene går til et bredt spekter av tiltak innen blant annet idrett, kultur, frivillighet, inkludering, utdanning, beredskap og bærekraft, sier Magnus Eidem, som fagsjef for sparebankstiftelser I Sparebankforeningen. I bankens egen gaveportal så kan publikum nå selv se hvor mye som tildelt og filtrere på fylker og kategorier.
2: For innlandet sin del så var jo den totale tildelingen I 2025 537 millioner kroner, som kom da, både fra banker og stiftelser da. Og gaveportalen ja, en publikumstjeneste for å synliggjøre hvor mye det her faktisk betyr for frivilligheten I hele landet.
1: Nå gir fylkeskommunen tilskudd til kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom. Ordningen skal bidra til at barn og unge I innlandet får møte profesjonell kunst og kunstneriske opplevelser av høy kvalitet. Arrangører som utvikler og gjennomfører kunstnerisk aktivitet for og med barn og ungdom I innlandet fylke kan søke, og fristen I starten av neste måned, det sier seniorrådgiver Ingunn Bekkevold Tarebø I fylkeskommunen.
3: Og det neste blir jo da søknadsfristen som 1. november, som da gjelder for prosjektet året etter. Og da går man inn på det som heter regionalforvaltning.no. Det finnes en lenke til dette søknadsskjemaet. Hvis man går inn på Innlandet fylkeskommune under kunst og kultur og søk tilskudd.
1: Gjøvikbanen mellom Oslo S og Hakadal blir stengt helt fram til 19. september. Årsaken et såkalt spøkelsestog, der signalsystemet feilaktig registrerer at det står tog på sporet. Bane Nord sier at feilsøkingen krevende, fordi feilen kommer og går, det skriver NRK.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får lett skya og delvis skya vær I dag. Muligheter for noen få regndråper. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 15 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Tilbake i hamsterhjulet atter en gang. Det har blitt mandag 14. september og smalt I stein over berg som drar I gang endelig morgen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet også den morgenen her. Nå kan arrangører søke fylkeskommunen om penger til kunstneriske aktiviteter for barn og unge I innlandet. Målet det å gi flere gode møter med profesjonell kunst, og vi skal prate med seniorrådgiver Ingunn Bekkevold Tarebø I fylkeskommunen om hvem som kan søke og hva det kan gis støtte til. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Simmermann og Bjørn Eidsvåg, dette I takt med deg.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her, og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
4: Ok, men det like bra det da?
3: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
4: Ja.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
7: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knotter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.
8: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
10: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
11: Underholdningsguiden. I Hamar Teater kan du se forestillingen Kong Uberoi, og de spilles tirsdag, onsdag og torsdag. Torsdag starter eliteserien I ishockey på Hamar når Storhamar får besøk av Frisk Asker I CC Amfi klokka 18.30. Jarle Bernhoft og band spiller konsert på festiviteten Hamar torsdag kveld. Det klart for konsert med Odals Bruk Musikkforening og Bynes Musikkorps I Hamar Kulturhus lørdag. Førstkommende søndag blir Champions League håndball på Hamar når Storhamar møter Jøyro Audio, og søndag det også klart for den interaktive danseforestillingen Himster, Gimster og andre dyppeditter, en forestilling for barn mellom 3 og 6 år som spilles 2 ganger I Hamar Kulturhus på søndag.

0: Det jo mange her I Innlandet som jobber med barn og ungdom. Kanskje har lyst til å gi de barna og de ungdommene litt ja, kunstnerisk aktivitet. Og visste du at du kan få tilskudd til det nå? Det finnes nemlig en ordning som skal styrke og løfte både barne- og ungdomskulturfeltet ved å gi de som har lyst til å jobbe med det økonomisk støtte. Ingunn Bekkevold Tarebø, du seniorrådgiver I Innlandet fylkeskommune. Dette tilskuddet, hvem som kan søke om det?
1: Ja, det et godt spørsmål. Hvem kan søke? Det arrangører som både utvikler og gjennomfører kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom og med barn og ungdom I Innlandet.
0: Ikke sant? Og jeg skjønner at Innlandet fylkeskommune, dere litt opptatt av at barn og unge skal få litt kultur inn I blodet?
1: ja, det vi. De jo fremtiden vår. I tillegg så det viktig å fokusere på den gruppa av alle de gode grunnene, og det bidrar både til tilhørighet, til gode opplevelser, til å oppleve noe sammen, og også dette at det kan være en videre spennende vei på mange måter for fremtiden vår I Innlandet, for vi trenger ungdommene, og det viktig at vi har de her hos oss.
0: Men hvilke prosjekter det som kan få et tilskudd da?
1: Jo, altså dette jo helt sånn klart I kriteriene at det prosjekter som da har tydelig kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom som blir prioritert. Og det som viktig her at det to viktige hovedkriterier. Og det ene at de som søker, de må ha et regionalt nedslagsfelt I prosjektet sitt. Altså at det skal tilfalle barn og ungdom fra gjerne to eller flere kommuner. Og det at det skal nå så mange som mulig, sånn at det mange som får god nytte av dette tilskuddet. Og det andre at det skal jo være kunstnerisk aktivitet, så som det heter I titlen, og da også med fokus på at der ungdom også medarrangører, og med for eksempel I både planleggingen og gjennomføringen av disse kunstneriske aktivitetene og arrangementene, det ser vi veldig positivt på. Fordi da de deltagende og med, det må vi sette fokus på.
0: Du, og så må vi snakke litt om dette tilskuddet og disse pengene man da eventuelt får hvis man søker om det. Og jeg skjønner at det ikke sånn at man kan tenke at her har jeg en fin ting som handler om kultur, og jeg trenger 200 000 kroner fra fylkeskommunen, og da får jeg sikkert alle pengene. Det funker kanskje ikke sånn. Det ikke noe fullfinansiering av prosjekter vi snakker om her.
1: Nej, vi fullfinansierer ingen projekt. Vi kan finansiere inntil 75% det som står I utgangspunkt I kriteriene. Og så det slik at det bevilges ikke støtte til tilskudd til mer enn maksimum 100 000 per søker eller per søknad, og søknader under 10 000, de vil ikke bli behandlet. Vi kan heller ikke være eneste bidragsyter inn I et kunstnerisk prosjekt. Det må komme frem I søknaden hvilke andre bidragsytere som involvert, slik at vi da ikke eneste tilskuddsgiver. Det veldig fint da at man synliggjør dette I den grad man har tenkt å søke andre steder, og gjerne også hvis man allerede har fått innvilget noe. Det veldig positivt.
0: Hvor søker man, og når søknadsfristen?
1: Ja, det to frister på denne ordningen her, tilskudd til kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom. 1. mai og 1. november klokken 23.59 for å være korrekt. Og det neste blir jo da søknadsfristen som 1. november, som da gjelder for prosjektet året etter. Og da går man inn på det som heter regionalforvaltning.no. Det finnes en lenke til dette søknadsskjemaet. Hvis man går inn på Innlandet fylkeskommune under kunst og kultur og søk tilskudd.
2: Ja, det sa Ingunn Bekkevold Tarebø I fylkeskommunen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Så til Beatles og ganske ny musikk. Dette Now and Then.

Navn den og The Beatles. Tre kyr døde etter at en personbil kjørte inn I en kuflokk på Riksvei 24 ved Harasjøen I Valset lørdag kveld. En ku døde på stedet, mens to andre måtte avlives på grunn av store skader. Det var tre personer som satt I bilen. Ingen av dem skal være skadd, men de ble kjørt legevakt for sjekk, det skriver NRK. Du får lokale nyheter, og de kommer etter Sofie Ellis Baxter med Murder on the Dance Floor.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Seks byer i innlandet går sammen om å få flere til å velge sykkelen. Hamar, Elverum, Kongsvinger, Gjøvik, Lillehammer og Brumunddal har inngått nye sykkelbyavtaler med fylkeskommunen og Statens vegvesen. Avtalene gjelder fram til 2029. Målet blant annet bedre sykkeltrasier, økt trafikksikkerhet og bedre vedlikehold. Politikerne mener særlig barn og unge viktige for å skape gode sykkelvaner, det skriver Midthamar.no. Tre kyr døde etter at en personbil kjørte inn i en kuflokk på Riksvei 24 ved Harasjøen i Valset lørdag kveld. En ku døde på stedet, mens to andre måtte avlives på grunn av store skader. Tre personer satt i bilen. Ingen av dem skal være skadd, men det ble kjørt legevakt for sjekk, skriver NRK. 23-årige Sigrid Heringstad fra Sel i Gudbrandsdalen går ifra lederjobben i Norges bygdeungdomslag til nyopprettet stilling som rådgiver i Innlandet Bondelag og Norges Bondelag. I Bondelaget så skal hun ha spesielt fokus på å gjøre organisasjonen mer ungdomsvennlig. Det ingen grunn til å skremme ungdom fra å ville bli bønder, mener hun, selv om landbruksøkonomien lenge sagt å være dårlig.
2: Vi ser store forskjeller innenfor landbruk. Det mange som får det til og får god lønnsomhet i sin drift, så jeg tror ikke at man skal skremme for mye unge med at det bare er problematisk. Så jobbes det støtt kontinuerlig med å så klart sikre gode rammevilkår og god lønnsomhet i næringen. Men man ser at det mange unge i dag som ønsker seg inn i næringen, og at man kanskje ser at det flere enn hva det kanskje har vært. Så jeg tror ikke at det så mange negative faktorer som det kanskje har vært gitt inntrykk til da, over lengre tid.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får lett skya og delvis skya vær i dag. Muligheter for noen få regndråper. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 15 grader.
0: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap. Benkeplate, hvitevarer, kraner og knatter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.
4: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elvarheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
5: Torsdag klokka 10 åpner endelig den nye Rema 1000-butikken på Riddabu. Det feires med kaffe, kake, konkurranse og ekstremt gode åpningstilbud. Hør bare her. 30% bonus på all frukt og grønt med Rema-appen. 30% priskutt på alle blomster med appen. 600 gram kjøttdeig før 116,40, nå 69,90. Og Grandiosa original 375 gram til kun 19,90. Så langt beholdningen rekker, gjelder tilbudene både torsdag, fredag og lørdag. Håper se deg i nye Rema 1000 Riddabu torsdag etter klokka 10.
6: Rema 1000. Altid lave priser.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
2: Står du og spioner på dekka mine?
3: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
2: Spioner har dekken av dem da.
3: Jaså?
2: Brendenauto.no. Din dekkforhandler på Løten.
4: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Katastrofe, det var sangen du hater. Vi tar en titt I politiloggen etter Hege Øversveen som kommer aller først. Det her Frip.

Gøvesleien og fri. Så var det politilogen. Det ble en travel natt for politiet I Lillehammer natt til søndag. Utestedet Kjøpstaden så ble en beruset person først bortvist. Senere fikk politiet melding om at en gjest skulle ha med seg en kniv. Ingen kniv ble funnet, men to personer fortalte senere at det var blitt trua med en kniv. Like før klokka fire oppstod også slåsskamp I en taxikø I Storgata. To personer fikk skader I ansiktet, og politiet oppretter sak etter hendelsene. Politiet etterforsker et slagsmål på Vinstra natt til søndag. Like før klokka tre så meldte en vekter ved kolonialen om at flere personer slåss på stedet. Da politiet kom fram så fikk de kontakt med en person som hadde fått en stor kul I panna. Politiet opplyser at det ser ut til å være snakk om mindre personskader. Det opprettet sak, og hendelsen etterforskes videre. Ellers I går og så langt på morgenen I dag så det stille og rolig hos politiet I innlandet.

0: Elverum håndball tar en sliteseier på bortebane i Sandnes søndag kveld. Etter å ha ligget bak til pause så snudde Elverum det i andre omgang og vant til slutt 33-27. Banens beste, det var deg Fredrik Pedersen, gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Hvordan var det å spille? Det var en dårlig første omgang.
1: Ja, det må man sige. Ja, som jeg sagde inden kampen, så ville vi gerne lykkes med nogle ting og sidde på kampen, og det lykkedes vi slet ikke med i første halvleg. Men så var det godt, vi steppede op og virkelig vise, hvilket niveau vi kan ramme i anden halvleg.
0: Ja, for andre halvdel, som du siger, så tog vi os lidt sammen, og vi spilte som et lag.
1: Ja, det synes jeg, og vi spiller meget mere disciplineret, så vi passer lidt bedre på bolden især end i første halvleg. Første halvleg smed vi den bare væk, så ja.
0: Hvad er følelsen din efter at endelig stå igen med to point?
1: Jamen, vi er selvfølgelig glade for to point, men langt fra tilfredse. Så vi vil gå hjem og se på lidt video og snakke om, hvad vi kunne have gjort bedre. Så ja.
0: Ja, for der er et forbedringspotentiale her.
1: Ja, der er altid forbedringspotentiale. Men der er meget her, ja.
0: Tusen tak. Monir Cheri gjorde en meget god figur i andre omgang. Monir, jeg får sige gratulere med andre omgangen.
2: Ja, jo, takk. Deilig.
0: Du, hvordan var det å sitte på benken i første omgang og se at datta gikk dit høna sparket?
2: Nei, det jo litt frustrerende nå. Det jo det når vi går ut etter første omgang, og så ser vi på papiret at vi har 10 tekniske. Det er jo seit. Men så vet man at man skal bare holde seg klar i tilfelle man får muligheten, og det fikk jeg jo nå i andre omgang.
0: Og du grep den ganske bra også?
2: Ja, jeg tror vel det, ja. Jeg håper i hvert fall det. Folk var fornøyd. Jeg var fornøyd selv, så...
0: Du, beskriv hvordan det å måtte hente seg inn i andre omgang.
2: Mentalt så føler jeg at vi ikke tenker så veldig mye på det egentlig. Kanskje det ser sånn ut. Men jeg synes vi er stille og rolig og bare bygger etter mål. Et mål om gangen. Vi er veldig gode på å ha fokus på det, at vi skal ta det med ro, vi skal bare spille vårt spill, fordi vi vet vi er komfortable med det, og at vi kommer til å hente det inn igjen.
0: Og plutselig så våkner Henrik Ibsen også.
2: Ja, altså, ikke sant? Det får vi noen redninger der som er også avgjørende, ikke sant? Det er jo matchballer det også. Man ser jo det, får man 1-2 redninger i løpet av 3 angrep, da, så plutselig kan man bare bite seg nærmere og nærmere.
0: Og vi spilte mot Sandnes litt, altså på papiret, dårligere motstand. Og så, hva gjør det med spillerne at vi har da 10 tekniske feil i første omgang, og så har vi noe mindre i andre?
2: Nei, altså, jeg synes ikke de tekniske feilene vi gjør er fordi Sandnes gjør oss vanskelig. Det er som det har vært litt tidligere i kampen, at det er bare slurv, ikke sant? Det er sånn lette slurvefeil. Vi mister ballen, vi spiller ut av sidelinja, vi følger ikke med, plutselig kommer ballen der. Det er liksom, det er sanne ting som det der, og det synes jeg ganske lett da, å få gjort noe med. Det bare, jeg vet ikke om det konsentrasjon, eller om det bare enda mer nøyaktig.
0: Ja, man må ta se på video.
2: Ja, det må vi.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak.

0: Hamar?
1: Jo, sto det ikke noe om det i HA da?
0: Men fikk du med deg at det var en stor kunde som var så fornøyd med de regnskapsfolka at den ville fornye avtalen sin med 2 års oppsigelse? Da du fornøyd altså?
1: Jo, det må være de. Skulle vi vurdert å bytte til Ekon også kanskje?
0: Det synes jeg. Det
1: tyder jo på at de gørflinke da. Vet du hva? Ring dem du.
2: Ekon Hamar. Samme dyktige folka som før.
3: Ser du til gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ora!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. I det svenske riksdagsvalget det uhyre jevnt, og i natt har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken tre har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til Sosialdemokraterna i natt. Dette med klar adresse til partiet Sverigedemokraterna. I den siste perioden har Sverigedemokraterna vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering.

0: En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder I Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver din side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister I TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. En ansatt på en bensinstasjon I Solheimsviken I Bergen skal ha slått og sparket en kunde som mistet bevisstheten. Vest politidistrikt melder at en 19 år gammel mann ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen vil politiet sikre video fra stasjonen og opprette sak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I fjor bidro norske sparebanker og sparebankstiftelser med allmennyttige gaver for historiske høye 6 milliarder kroner. Tildelingen en del av sparebankmodellen, og pengene stammer fra sparebankenes overskudd. Gavene går til et bredt spekter av tiltak innen blant annet idrett, kultur, frivillighet, inkludering, utdanning, beredskap og bærekraft, det sier Magnus Eidem, som fagsjef for sparebankstiftelser I Sparebankforeningen. I bankens egen gaveportal så kan publikum nå selv se hvor mye som tildelt og filtrere på fylker og kategorier.
2: For innlandet sin del så var jo den totale tildelingen I 2025 537 millioner kroner, som kom da, både fra banker og stiftelser. Da. Og gaveportalen ja, det en publikumstjeneste for å synliggjøre hvor mye det her faktisk betyr for frivilligheten I hele landet.
1: Nå gir fylkeskommunen tilskudd til kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom. Ordningen skal bidra til at barn og unge I innlandet får møte profesjonell kunst og kunstneriske opplevelser av høy kvalitet. Arrangører som utvikler og gjennomfører kunstnerisk aktivitet for og med barn og ungdom I innlandet fylke kan søke, og fristen I starten av neste måned, det sier seniorrådgiver Ingunn Bekkevold Tarebø I fylkeskommunen.
3: Og det neste blir jo da søknadsfristen som 1. november, som da gjelder for prosjektet året etter. Og da går man inn på det som heter regionalforvaltning.no. Det finnes en lenke til dette søknadsskjemaet. Hvis man går inn på Innlandet fylkeskommune under kunst og kultur og søk tilskudd.
1: Gjøvikbanen mellom Oslo S og Hakadal blir stengt helt fram til 19. september. Årsaken et såkalt spøkelsestog, der signalsystemet feilaktig registrerer at det står tog på sporet. Bane Nor sier at feilsøkingen krevende, fordi feilen kommer og går, det skriver NRK.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får lett skya og delvis skya vær I dag. Muligheter for noen få regndråper. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 15 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Heis herifra, Odd Norstoga I endelig morgen. Håper du en fin start på mandagen. Bjørn Martin Brandet I studio fram mot 10 også den morgenen her. Det ikke småpenger som norske sparebanker og sparebankstiftelser deler ut I løpet av et år. I fjor så var tallet rekordhøye 6 milliarder kroner til gode formål. Penger gikk blant annet til idrett, kultur og frivillighet. Og vi skal prate med Magnus Eidem I Sparebankforeningen om hvor pengene kommer ifra, og hvordan du selv kan se hva som delt ut der du bor, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Dakota Moon.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Du, hør på de vindusviskerne.
7: Må vi ha nye, eller?
6: Ja. Du hører det på lyden.
8: Oh.
7: Ja.
8: Biltema.
9: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Underholdningsguiden. I Hamar Teater kan du se forestillingen Kong Uberoi, og de spilles tirsdag, onsdag og torsdag. Torsdag starter eliteserien i ishockey på Hamar når Storhamar får besøk av Frisk Asker i CC Amfi klokka 18.30. Jarle Bernhoft og band spiller konsert på festiviteten Hamar torsdag kveld. Det klart for konsert med Ådalsbruk Musikkforening og Bynes Musikkorps i Hamar Kulturhus lørdag. Førstkommende søndag blir Champions League håndball på Hamar når Storhamar møter Gjøyre Audio, og søndag det også klart for den interaktive danseforestillingen Himster, Gimster og andre dyppeditter, en forestilling for barn mellom 3 og 6 år som spilles 2 ganger i Hamar Kulturhus på søndag.

0: Du skal høre det at I 2025, ja da bidro faktisk norske sparebanker og sparebankstiftelser med allmennyttige gaver for ganske fantastiske 6 milliarder kroner. Det her det forteller Sparebankforeningen I en pressemelding. Det sikkert mange I likhet med meg som lurer på hvor kommer de pengene fra, og hvor går de hen? Magnus Eidem, du fagsjef for det som heter Sparebankstiftelser hos Sparebankforeningen og 6 milliarder kroner. Hvor kommer de fra? Vi begynner med det.
1: Jo, vi skal litt langt tilbake. Vi skal helt tilbake til 1820-tallet, da det spredde seg en sparevind over hele Europa, og det ble opprettet sparekasser I enhver krik og krok av landet, også I Norge. Og det som skjedde her, det var jo at man ønsket at allmuen, som det het på den tiden, skulle ha en mulighet til å spare og få rente på sparingen sin. Og senere også få lån da. Og de som startet de her sparekassene, de skjøt inn egenkapital der. Men de var ikke aksjonærer. Så det vi sier I dag at sparebankene den dag I dag, de har bygd på den her egenkapitalen helt tilbake fra 1800-tallet. Den har vokst seg stor. Og man har da en eierløs egenkapital, som man gjerne kaller for samfunnskapital da. Og da sier man jo at lokalsamfunnet de som eier sparebankene, og som eier så skal man også ha sitt utbytte av overskuddet. Så overskuddet I sparebankene det går tilbake til lokalsamfunnene som betjenes av de enkelte sparebankene.
0: Du, og som jeg sa, dette blir jo da en hel del penger av I fjor, 6 milliarder. Hva det pengene brukt til da?
1: I all hovedsak så ser vi det at cirka 3/4 av pengene kommer barn og unge til nytte. Og hvis vi kategoriserer det, så det jo idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som den kategorien som aller, aller størst. Støtte til lokale idrettslag og andre foreninger som driver med idrett og fysisk aktivitet den aller, aller største kategorien av mottakere, og det kan være alt fra støtte til å få en idrettshall opp til lys I lysløypa, eller en tråkkemaskin, eller kanskje aller mest støtte til spillerdrakter og litt sånne ting. Så blir det jo enklere, det blir lavere foreldrebetaling og enklere for alle å delta da.
0: Og nå sitter det kanskje folk rundt om her I innlandet for eksempel og lurer på men hvor mye av disse pengene har havnet her I fylket da. Og det går det faktisk an å finne ut av, for det noe som heter gaveportal. Kan ikke du fortelle litt om det?
1: Jo, gaveportalen en statistikkbank som vi har lagd for å synliggjøre betydningen av de allmennyttige gavene I hele landet, hvor vi da samler inn tall fra medlemmene våre, som vi legger ut I et kart og en portal, hvor det brutt ned på noen forhåndsdefinerte kategorier og fylker, om man ønsker det da. For innlandet sin del, som det fylket som ligger på 4. plass over de som får mest, så var jo den totale tildelingen I 2025, 537 millioner kroner, som kommer da, både fra banker og stiftelser. Da. Og gaveportalen det en publikumstjeneste for å synliggjøre hvor mye det her faktisk betyr for frivilligheten I hele landet.
2: Ja, det sa Magnus Eidem I Sparebankforeningen. Reporter var Hege Hagaløkken.

My Lucky Day, det var Lene Marlin du hørte her. Og sist uke, da satt den I vår radiobingo, da gikk lykkepotten på 100 000 kroner ut til Oddny Solveig Brenden, som fikk bingo på spill 4 og 3 rekker. Total premie på 110 000 kroner. Gratulerer med det. Penga di allerede utbetalt. Og akkurat nå så kan du være med I konkurransen om å vinne 2 bingoblokker til vår radiobingo I morgen. Det skjer via vår Facebook-side. Og vi har fortsatt 100 000 kroner I lykkepotten på alle 4 spill. Kanskje det din tur I morgen. Og hvis du vil vinne bingoblokker, ja, da må du klikke deg inn på Facebook-siden vår nå og bli med I konkurransen.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Seks byer i innlandet går sammen om å få flere til å velge sykkelen. Hamar, Elverum, Kongsvinger, Gjøvik, Lillehammer og Brumunddal har inngått nye sykkelbyavtaler med fylkeskommunen og Statens vegvesen. Avtalene gjelder fram til 2029. Målet blant annet bedre sykkeltrasier, økt trafikksikkerhet og bedre vedlikehold. Politikerne mener særlig barn og unge viktige for å skape gode sykkelvaner, det skriver Midthamar.no. Tre kyr døde etter at en personbil kjørte inn i en kuflokk på Riksvei 24 ved Harasjøen i Valset lørdag kveld. En ku døde på stedet, mens to andre måtte avlives på grunn av store skader. Tre personer satt i bilen. Ingen av dem skal være skadd, men det ble kjørt legevakt for sjekk, skriver NRK. 23-årige Sigrid Heringstad fra Sel i Gudbrandsdalen går ifra lederjobben i Norges bygdeungdomslag til nyopprettet stilling som rådgiver i Innlandet Bondelag og Norges Bondelag. I Bondelaget så skal du ha spesielt fokus på å gjøre organisasjonen mer ungdomsvennlig. Det ingen grunn til å skremme ungdom fra å ville bli bønder, mener hun, selv om landbruksøkonomien lenge sagt å være dårlig.
2: Vi ser store forskjeller innenfor landbruk. Det mange som får det til og får god lønnsomhet i sin drift, så jeg tror ikke at man skal skremme for mye unge med at det bare er problematisk. Så jobbes det støtt kontinuerlig med å så klart sikre gode rammevilkår og god lønnsomhet i næringen. Men man ser at det mange unge i dag som ønsker seg inn i næringen, og at man kanskje ser at det flere enn hva det kanskje har vært. Så jeg tror ikke at det så mange negative faktorer som det kanskje har vært gitt inntrykk til da, over lengre tid.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får lett skya og delvis skya vær i dag. Muligheter for noen få regndråper. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 15 grader.
4: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
5: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
6: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
7: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
8: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
9: Byggmaker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmaker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
10: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld i Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september kl. 18. Gratis inngang og enkel servering.
11: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Homecoming Train, Birgitte and the Dusty Trails, som skal spille på Flisa på fredag den uka her. Du får lokale sportsnyheter. Paul-Erik han kommer innom med de etter Halvdan Sivertsen. Dette sommerfugl I vinterland.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: HamKams herrelag holdt følge med Molde I 55 minutter da lagene møttes I eliteseriekamp på Briskeby I går kveld. Det melder HamKam selv på sine nettsider. Etter en jevn første omgang hvor Molde tok ledelsen tidlig ved Jalal Abdullahi utlignet Mohammed Ofkir for HamKam etter pause. Men så tok Molde over og spesielt Trent Kone Doruti som var I storslag med hat-trick på 10 minutter. Til slutt endte det hele 1-5 etter at også Christian Lånebu satt inn et mål for Molde på overtid. Neste utfordring for HamKam bortekampen mot Tromsø på Romsa Arena kommende søndag. Tynset og HamKam nøyde seg med ett poeng hver da de spilte uavgjort 2-2 på Tynset lørdag. Etter en målløs første omgang tok Marie Nordby og HamKam ledelsen tidlig etter pause. Men Tynset svarte raskt med to skåringer av Kirsti Moen og snudde kampen til 2-1. I sluttminuttene jaktet HamKam utligning og I det 90. Minutt sørget Linnea Holmsveen Moen for poengdeling. Storhamar håndball tok en viktig borteseier Champions League lørdag da de slo tyske HSG Blomberg Lippe med 27-23. Kampen var jevn lenge, men Storhamar festet grep I andre omgang. Kristin Venn og Kristina Pedersen ble laget toppskårer med 6 mål hver, mens målvakt Eli Marie Råsak imponerte med hele 16 redninger. Neste søndag venter en ny utfordring for Storhamar. Da kommer nemlig ungarske Gjør på besøk til Hamar. Storhamar Hockey kjempet tappert mot svenske Frölunda HC I Champions Hockey League lørdag kveld, men måtte til slutt se seg slått. Etter en jevn kamp stod det 2-2 før tredje periode, men Frölunda trakk det lengste strået og vant til slutt 5-3. Den siste skåringen kom helt på tampen av kampen og var et nervepirrende oppgjør I CC Amfi på Hamar. Men det holdt altså ikke inn for Storhamar denne gang, det melder NRK Innlandet.

0: Ung Heidøl har fått jobben med å gjøre bondelaget både regionalt og nasjonalt mer ungdomsvennlig. Sigrid Heringstad, 23 år ung fra Heidøl I Sel kommune, Gudbrandsdalen. Du har nettopp vært leder av Norges bygdeungdomslag, og hvordan blir overgangen til nå å jobbe direkte med bondenæringen?
1: Nej, det blir jo spennende så klart å prøve å jobbe med egentlig mye av det som må tema en på en litt annen måte. Det blir jo interessant å jobbe kanskje mer direkte med bondelaget da. Det ser jeg frem til.
0: Hvilke arbeidsoppgaver skal du egentlig ha?
1: Jeg jo ansatt som rådgiver, det heter jo stillinge. Det jo en ganske OP titel der for så vidt, og så det mange ulike fagområder som jeg skal jobbe med. Litt like hovedsakelig så skal jeg nok jobbe en del med ja, blant annet miljø og klima, jordvern, skal jobbe en del med kønn og grønnsaker. Jeg jo inne om tema på husdyrproduksjon og ja, dyrevelferd og den type ting, og så skal jeg så klart være med å bistå i tema som rekruttering og opplæring til tillitsverter, blant annet. For det jo mange tema jeg har vært innom tidligere da, I diverse tillitsverv.
0: Vi kommer jo heller ikke utenom utdanningen din, for du har jo en bachelor fra NMBU, og nå du I gang med master I bærekraftige matsystem.
1: Ja, det stemmer. Jeg begynte først med en bachelor I biologi fra NMBU. Jeg tok da en del husdyrfag som valgfag under den bacheloren, og nå driver jeg egentlig å ferdigstille, eller driver meg siste året nå da, på en master I bærekraftige matsystem.
0: Veldig relevante fagområder for jobben din nå I bondelaget?
1: Ja, det jo absolutt det, og så har jeg jo støttet underveks svært mye fag som, ja, som har vært til interesse for min del for så vidt, men som jo absolutt relevante for jobben. Da.
0: Jobben, du skal gjøre bondelaget mer ungdomsvennlig. Hvorfor det viktig at bondelaget retter seg mer mot ungdom?
1: Ja, nå vet jeg ikke om det I oppgave direkte, men det vel kanskje litt indirekte, men det jo støtt viktig å henvende seg så klart til en generasjon som kommer, og så vil jo trenge matprodusenter I fremtiden, da det viktig å passe på at de som ønsker seg inn I næringen, og de som kommer inn I næringen, blir godt I varetid, slik at de ønsker å stå I yrke over lang tid.
0: Hva eventuelt det da med innlandet bondelag og Norges bondelag som du tror kan eller må endres for å nettopp få bedre kontakt mot unge bønder og unge blivende bønder?
1: Det jo ikke sikkert at den direkte må endre så mange ting, men det handler kanskje heller mer om at den skal fortsette et godt arbeid og videreutvikle det. Norges bondelag har et eget utvalg nå som jobber spesifikt med denne problemstillingen som ser på unge og nye I landbruket for å kartlegge litt godt det Ja, olika ordningar som finns för dem och hva som eventuellt kan jobbas med för att göra det bättre. Det så klart på ett stort överordnat nivå, men mer på inlandsnivå så handlar det ju om att rätt och slett vara flink till att ta emot de nya, att oss I lantbruk är flinke till att vara en näring som kan hjälpa din annan och vara med och dela på fagkunskap och det ger oss ju så klart det lokalt da, I lokallagen. Så det handlar ju om att skapa en kultur rätt och slett som är öppen för att ta in nya.
0: Landbruket jo en næring hvor lønna bonden setter igjen med ikke så stort til slutt. Hvor aktuelt det at unge blir bønder? Hvor fristende det når tilstandene som de
1: Det har vært mye prat om økonomi I landbruket de siste årene, og det så klart fortsatt et viktig tema. Samtidig så tror jeg at den ser store forskjeller innenfor landbruk. Det jo mange som fær det til og fær god lønnsomhet I sidrift, så jeg tror ikke at den skal skremme for mye unge med at det bare problematisk, så jobbes det støtt kontinuerlig med å så klart sikre gode rammevilkår og god lønnsomhet I næringen. Men å se at det mange unge I dag som ønsker seg inn I næringen, at den kanskje ser at det flere enn hva det kanskje har vært, så jeg tror ikke at det så mange negative faktorer som det kanskje har vært gitt inntrykk til da, over lengre tid.
2: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knatter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar.

0: blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe.

0: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse, tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorsaks populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorsak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.
1: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

0: På nattens valgvake for det sosialdemokratiske partiet i Sverige var det jubel å spore. Seieren ikke havn enda, men partileder Magdalena Andersson kunne være glad for mange ting under valgvaken. Hun berømmet arbeidet som lagt ned av partimedlemmene. Hun var særlig opptatt av å takke de unge. Konklusjonen til Andersson at fremtiden lys.
1: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var i vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den är ljus.
0: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver din side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. Den originale forsideillustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene fra 1966 solgt på auksjon i Belgia for 13,5 millioner kroner. Salget den høyeste prisen noen gang for et verk av Asterix-tegneren Alberto Uderzo. Uderzo skapte serien med manusforfatter René Goscinny. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I fjor bidro norske sparebanker og sparebankstiftelser med allmennyttige gaver for historiske høye 6 milliarder kroner. Tildelingen en del av sparebankmodellen, og pengene stammer fra sparebankenes overskudd. Gavene går til et bredt spekter av tiltak innen blant annet idrett, kultur, frivillighet, inkludering, utdanning, beredskap og bærekraft, sier Magnus Eidem, som fagsjef for sparebankstiftelser i Sparebankforeningen. I bankens egen gaveportal så kan publikum nå selv se hvor mye som tildelt og filtrere på fylker og kategorier.
3: For innlandet sin del så var jo den totale tildelingen i 2025 537 millioner kroner, som kom da, både fra banker og stiftelser da. Og gaveportalen det er en publikumstjeneste for å synliggjøre hvor mye det her faktisk betyr for

0: frivilligheten i hele landet.
1: Nå gir fylkeskommunen tilskudd til kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom. Ordningen skal bidra til at barn og unge i innlandet får møte profesjonell kunst og kunstneriske opplevelser av høy kvalitet. Arrangører som utvikler og gjennomfører kunstnerisk aktivitet for og med barn og ungdom i innlandet fylke kan søke, og fristen i starten av neste måned, det sier seniorrådgiver Ingunn Bekkevold Tarebø i fylkeskommunen.
2: Og det neste blir jo da søknadsfristen som 1. november, som da gjelder for prosjektet året etter. Og da går man inn på det som heter regionalforvaltning.no. Det finnes en lenke til dette søknadsskjemaet. Hvis man går inn på Innlandet fylkeskommune under kunst og kultur og søk tilskudd.
1: Gjøvikbanen mellom Oslo S og Hakadal blir stengt helt fram til 19. september. Årsaken et såkalt spøkelsestog, der signalsystemet feilaktig registrerer at det står tog på sporet. Bane Nord sier at feilsøkingen krevende, fordi feilen kommer og går, det skriver NRK.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får lett skya og delvis skya vær i dag. Muligheter for noen få regndråper. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 15 grader.
4: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Stian Aspiro med Great Expectation. God mandag. Du hører endelig morgen, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 den morgen her. Nå kan arrangører søke fylkeskommunen om penger til kunstneriske aktiviteter for barn og unge I innlandet. Målet det å gi flere gode møter med profesjonell kunst, og vi skal ta en prat med seniorrådgiver Ingunn Bekkevold Tarbø I fylkeskommunen om hvem som kan søke og hva det kan gis støtte til, mer om det I løpet av den kommende halve timen. For det så kommer blant annet VAMP, det her månemannen.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knatter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.
1: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
5: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
6: Underholdningsguiden. I Hamar Teater kan du se forestillingen Kong Uberoi, og de spilles tirsdag, onsdag og torsdag. Torsdag starter Eliteserien I ishockey på Hamar når Storhamar får besøk av Frisk Asker I CC Amfi klokka 18.30. Jarle Bernhoft og band spiller konsert på festiviteten Hamar torsdag kveld. Det klart for konsert med Odals Bruk Musikkforening og Bynes Musikkorps I Hamar Kulturhus lørdag. Førstkommende søndag blir Champions League håndball på Hamar når Storhamar møter Gjøyre Audio, og søndag det også klart for den interaktive danseforestillingen Himster, Gimster og andre dyppeditter, en forestilling for barn mellom 3 og 6 år som spilles 2 ganger I Hamar Kulturhus på søndag.

0: Det jo mange her I Innlandet som jobber med barn og ungdom. Kanskje har lyst til å gi de barna og de ungdommene litt ja, kunstnerisk aktivitet. Og visste du at du kan få tilskudd til det nå? Det finnes nemlig en ordning som skal styrke og løfte både barne- og ungdomskulturfeltet ved å gi de som har lyst til å jobbe med det økonomisk støtte. Ingunn Bekkevold Tarebø, du seniorrådgiver I Innlandet fylkeskommune. Dette tilskuddet, hvem det som kan søke om det?
1: Ja, det et godt spørsmål. Hvem kan søke? Det arrangører som både utvikler og gjennomfører kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom og med barn og ungdom I Innlandet.
0: Ikke sant? Og jeg skjønner at Innlandet fylkeskommune, dere litt opptatt av at barn og unge skal få litt kultur inn I blodet?
1: Ja, det vi. De jo fremtiden vår. I tillegg så det viktig å fokusere på den gruppa av alle de gode grunnene, og det bidrar både til tilhørighet, til gode opplevelser, til å oppleve noe sammen, og også dette at det kan være en videre spennende vei på mange måter for fremtiden vår I Innlandet, for vi trenger ungdommene, det viktig at vi har de her hos oss.
0: Men hvilke prosjekter det som kan få et tilskudd da?
1: Jo, altså dette jo helt sånn klart I kriteriene at det prosjekter som da har tydelig kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom som blir prioritert. Og det som viktig her at det to viktige hovedkriterier. Og det ene at de som søker, de må ha et regionalt nedslagsfelt I prosjektet sitt. Altså at det skal tilfalle barn og ungdom fra gjerne to eller flere kommuner. Og det at det skal nå så mange som mulig, sånn at det mange som får god nytte av dette tilskuddet. Og det andre at det skal jo være kunstnerisk aktivitet, så som det heter I titlen, og da også med fokus på at der ungdom også medarrangører, og med for eksempel I både planleggingen og gjennomføringen av disse kunstneriske aktivitetene og arrangementene, det ser vi veldig positivt på. Fordi da de deltagende og med, det må vi sette fokus på.
0: Du, og så må vi snakke litt om dette tilskuddet og disse pengene man da eventuelt får hvis man søker om det. Og jeg skjønner at det ikke sånn at man kan tenke at her har jeg en fin ting som handler om kultur, og jeg trenger 200 000 kroner fra fylkeskommunen, og da får jeg sikkert alle pengene. Det funker kanskje ikke sånn. Det ikke noe fullfinansiering av prosjekter vi snakker om her.
1: Nej, vi fullfinansierer ingen projekt. Vi kan finansiere inntil 75% det som står utgangspunkt I kriteriene. Og så det slik at det bevilges ikke støtte til tilskudd til mer enn maksimum 100 000 per søker eller per søknad, og søknader under 10 000, de vil ikke bli behandlet. Vi kan heller ikke være eneste bidragsyter inn I et kunstnerisk prosjekt. Det må komme frem I søknaden hvilke andre bidragsytere som involvert, slik at vi da ikke eneste tilskuddsgiver. Det veldig fint da at man synliggjør dette I den grad man har tenkt å søke andre steder, og gjerne også hvis man allerede har fått innvilget noe. Det veldig positivt.
0: Hvor søker man, og når søknadsfristen?
1: Ja, det to frister på denne ordningen her, tilskudd til kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom. 1. mai og 1. november klokken 23.59 for å være korrekt. Og det neste blir jo da søknadsfristen som 1. november, som da gjelder for prosjektet året etter. Og da går man inn på det som heter regionalforvaltning.no. Det finnes en lenke til dette søknadsskjemaet. Hvis man går inn på Innlandet fylkeskommune under kunst og kultur og søk tilskudd.
2: Ja, det sa seniorrådgiver Ingunn Bekkevold Tarebø I fylkeskommunen. Reporter her var Hege Hagaløkken. Så til Gavin DeGraw, du hører I Don't Wanna Be.

Gavin DeGraw og I Don't Wanna Be. Det trøbbel på Gjøvikbanen fortsatt, mellom Oslo S og Hakkadal. Her det helt stengt fram til 19. september, det vil si altså på lørdag. Årsaken et såkalt spøkelsestog, der signalsystemet feilaktig registrerer at det står et tog på sporet. Bane Nord sier at feilsøkingen krevende fordi feilen kommer og går. Vi jobber med buss for tog, men enkelte avganger kan bli innstilt. Togene går så normalt mellom Hakkadal og Gjøvik, skriver NRK. Det blir lokale nyheter etter Carly Rae Jepsen. Dette This Kiss.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Seks byer i innlandet går sammen om å få flere til å velge sykkelen. Hamar, Elverum, Kongsvinger, Gjøvik, Lillehammer og Brumunddal har inngått nye sykkelbyavtaler med fylkeskommunen og Statens vegvesen. Avtalene gjelder fram til 2029. Målet blant annet bedre sykkeltrasier, økt trafikksikkerhet og bedre vedlikehold. Politikerne mener særlig barn og unge viktige for å skape gode sykkelvaner, det skriver Midthamar.no. Tre kyr døde etter at en personbil kjørte inn i en kuflokk på Riksvei 24 ved Harasjøen i Valset lørdag kveld. En ku døde på stedet, mens to andre måtte avlives på grunn av store skader. Tre personer satt i bilen. Ingen av dem skal være skadd, men det ble kjørt legevakt for sjekk, skriver NRK. 23-årige Sigrid Heringstad fra Sel i Gudbrandsdalen går ifra lederjobben i Norges bygdeungdomslag til nyopprettet stilling som rådgiver i Innlandet Bondelag og Norges Bondelag. I Bondelaget så skal hun ha spesielt fokus på å gjøre organisasjonen mer ungdomsvennlig. Det ingen grunn til å skremme ungdom fra å ville bli bønder, mener hun, selv om landbruksøkonomien lenge sagt å være dårlig.
2: Vi ser store forskjeller innenfor landbruk. Det jo mange som får det til og får god lønnsomhet i sin drift, så jeg tror ikke at den skal skremme for mye unge med at det bare er problematisk. Så jobbes det støtt kontinuerlig med å så klart sikre gode rammevilkår og god lønnsomhet i næringen. Men nå ser at det mange unge i dag som ønsker seg inn i næringen, at den kanskje ser at det flere enn hva det kanskje har vært. Så jeg tror ikke at det så mange negative faktorer som det kanskje har vært gitt inntrykk til da, over lengre tid.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får lettskya og delvis skya vær i dag. Muligheter for noen få regndråper. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 15 grader.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knotter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.
5: Torsdag klokka 10 åpner endelig den nye Rema 1000-butikken på Riddabu. Det feires med kaffe, kake, konkurranse og ekstremt gode åpningstilbud. Hør bare her. 30% bonus på all frukt og grønt med Rema-appen. 30% priskutt på alle blomster med appen. 600 gram kjøttdeig før 116,40, nå 69,90. Og Grandiosa original 375 gram til kun 19,90. Så langt beholdningen rekker, gjelder tilbudene både torsdag, fredag og lørdag. Håper se deg i nye Rema 1000 Riddabu torsdag etter klokka 10.
6: Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nei, men hei Ole. Så stresset du ser ut da.
8: Er det noe rart? Jeg finner da ingen som har en slik dings som denne jeg da.
7: Du får prøve A og B jernvare. Har du dum det, er det ingen som har det.
5: Gå til A og B jernvare med en gang du. For dem har det meste. Verktøy, skruer og spiker, spader, hakker, snøskuffer, låser, beslag og minst 10 000 ting til. Ja, også fagkunnskap og god service, da. Ikke minst.
7: A og B, vi har det. Og vi driver ikke å flytte på oss. Men hold til i Østregate 32 på Hamar som før. Husker du dette nå?
9: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
10: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. til 27. september finner oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Super Trooper og ABBA. Så var det politiloggen. Det ble en travel natt for politiet I Lillehammer natt til søndag. Utestedet Kjøpstaden så ble en beruset person først bortvist. Senere fikk politiet melding om at en gjest skulle ha med seg en kniv. Ingen kniv ble funnet, men to personer fortalte senere at det var blitt trua med en kniv. Like før klokka fire oppstod også slåsskamp I en taxikø I Storgata. To personer fikk skader I ansiktet, og politiet oppretter sak etter hendelsene. Politiet etterforsker et slagsmål på Vinstra natt til søndag. Like før klokka tre så meldte en vekter ved kolonialen om at flere personer slåss på stedet. Da politiet kom fram så fikk de kontakt med en person som hadde fått en stor kul I panna. Politiet opplyser at det ser ut til å være snakk om mindre personskader. Det opprettet sak, og hendelsen etterforskes videre. Ellers I går, og så langt på morgenen I dag, så det stille og rolig hos politiet I innlandet.

0: Elverum håndball tar en sliteseier på bortebane i Sandnes søndag kveld. Etter å ha ligget bak til pause så snudde Elverum det i andre omgang og vant til slutt 33-27. Banens beste, det var deg, Fredrik Pedersen. Gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Hvordan var det å spille? Det var en dårlig første omgang.
1: Ja, det må man sige. Ja, som jeg sagde inden kampen, så ville vi gerne lykkes med nogle ting og sidde på kampen, og det lykkes vi slet ikke med i første halvleg. Men så er det godt, vi steppede op og virkelig vise, hvilket niveau vi kan ramme i anden halvleg.
0: Ja, for andre halvdel, som du siger, så tog vi os lidt sammen, og vi spilte som et lag.
1: Ja, det synes jeg, og vi spiller meget mere disciplineret, så vi passer lidt bedre på bolden især end i første halvleg. Første halvleg smed vi den bare væk, så ja.
0: Hvad er følelsen din efter at endelig stå igen med to point?
1: Jamen, vi er selvfølgelig glade for to point, men langt fra tilfredse. Så vi vil gå hjem og se på lidt video og snakke om, hvad vi kunne have gjort bedre. Så ja.
0: Ja, for der er et forbedringspotentiale her.
1: Ja, der er altid forbedringspotentiale. Men der er meget her, ja.
0: Tusind tak. Monir Cheri gjorde en meget god figur i andre omgang. Monir, jeg får sige gratulerer med andre omgangen.
2: Ja, jo, takk. Deilig.
0: Du, hvordan var det å sitte på benken i første omgang og se at datta gikk dit høna sparket?
2: Nei, det er jo litt frustrerende nå. Det er jo det når vi går ut etter første omgang, og så ser vi på papiret at vi har 10 tekniske. Det er jo seit. Men så vet man at man skal bare holde seg klar i tilfelle man får muligheten, og det fikk jeg jo nå i andre omgang.
0: Og du grep den ganske bra også?
2: Ja, jeg tror vel det, ja. Jeg håper i hvert fall det. Folk var fornøyde. Jeg var fornøyd selv, så...
0: Du, beskriv hvordan det er å måtte hente seg inn i andre omgang.
2: Mentalt så føler jeg at vi ikke tenker så veldig mye på det egentlig. Kanskje det ser sånn ut. Men jeg synes vi er stille og rolig og bare bygger etter mål. Et mål om gangen. Vi er veldig gode på å ha fokus på det, at vi skal ta det med ro, vi skal bare spille vårt spill, fordi vi vet vi er komfortable med det, og at vi kommer til å hente det inn igjen.
0: Og plutselig så våkner Henrik Ibsen også.
2: Ja, altså, ikke sant? Det får vi noen redninger der som er også avgjørende, ikke sant? Det er jo matchballer det også. Man ser jo det, får man 1-2 redninger i løpet av 3 angrep, da, så plutselig kan man bare bite seg nærmere og nærmere.
0: Og vi spilte mot Sandnes litt altså på papiret, dårligere motstand. Altså, hva gjør det med spillerne at vi har da 10 tekniske feil i første omgang, og så har vi noe mindre i andre?
2: Nei, altså, jeg synes ikke de tekniske feilene vi gjør er fordi Sandnes gjør oss vanskelig. Det er som det har vært litt tidligere i kampen, at det er bare slurv. Ikke sant? Det er sånn lette slurvefeil. Vi mister ballen, vi spiller ut av sidelinja, vi følger ikke med, plutselig kommer ballen der. Det er liksom, det er sanne ting som det der, og det synes jeg er ganske lett da, å få gjort noe med. Det er bare, jeg vet ikke om det er konsentrasjon, eller om det er bare enda mer nøyaktig.
0: Ja, må du se på video.
2: Ja, bæven, det må vi.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Søndag 27. September fyller Hedmarkens symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. September I salg nå på Hamar Kulturhus.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen.
4: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder I Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. På nattens valgvake for det sosialdemokratiske partiet I Sverige var det jubel å spore. Seieren ikke havn enda, men partileder Magdalena Andersson kunne være glad for mange ting under valgvaken. Hun berømmet arbeidet som lagt ned av partimedlemmene. Hun var særlig opptatt av å takke de unge. Konklusjonen til Andersson at fremtiden lys.
1: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var I vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den ljus.
0: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. September. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro I Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning I grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. Første halvår I år det registrert nær 5000 vannskader på norske hytter. Det en økning på over 40% fra samme periode I fjor, ifølge Finans Norge. Trygg Forsikring sier at hytteeiere bør stenge hovedstoppekranen og tappe rør før hytta stenges for vinteren, slik at de kan unngå omfattende vannskader når våren kommer. Den originale forsideillustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene fra 1966 solgt på auksjon I Belgia for 13,5 millioner kroner. Salget den høyeste prisen noen gang for et verk av Asterix-tegneren Alberto Uderzo. Uderzo skapte serien med manusforfatter René Goscinny. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: På 13 kan man bli stående uten bru I nærmere 2 år, mens den nye brua over Lågen skal bygges. Statsforvalteren I Innlandet vil nemlig bygge den nye brua på samme sted som den gamle, blant annet av hensyn til den truede fuglen Fossekallen, Øyer kommune.

0: kommune vil på sin side bygge den nye brua litt ovenfor dagens bru, og da kan dagens bru brukes mens den nye bygges, skriver NRK. Politiet melder om røykutvikling I en leilighet I Kongsvinger sentrum tidlig I dag. Dette viste seg å være en svidd pizza I stekovnen. Vel offensiv matlaging, sier politiet til NRK. Hendelsen ble raskt håndtert, og ingen skal være skadd. I dag skal forsvaret nok en gang øve med rekylfri kanon på Terningmoen I Elverum. Planen å være ferdig med øvelsen innen midnatt og senest klokka ett I natt, heter det fra forsvaret. For to uker siden førte lignende skyting til flere reaksjoner fra folk I Elverum, som opplevde risting I hus og problemer med å sove. Denne gang har altså forsvaret varslet om øvelsen på forhånd, skriver NRK. I fjor bidro norske sparebanker og sparebankstiftelser med allmennyttige gaver for historisk høye 6 milliarder kroner. Tildelingene en del av sparebankmodellen, og pengene stammer fra sparebankenes overskudd. Gavene går blant annet til tiltak innen idrett, kultur, frivillighet, inkludering, utdanning, beredskap og bærekraft, sier Magnus Eidem, som fagsjef for sparebankstiftelser I Sparebankforeningen. I bankenes egen gaveportal kan publikum nå selv se hvor mye som tildelt og filtrere på fylker og kategorier.
1: For innlandet sin del så var jo den totale tildelingen I 2025 537 millioner kroner. Som kommer da, både fra banker og stiftelser. Da. Og gaveportalen ja, det en publikumstjeneste for å synliggjøre hvor mye det her faktisk betyr for frivilligheten I hele landet.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
3: Hedmarken får lett skya og delvis skya vær I dag. Muligheter for noen få regndråper. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 15 grader.
4: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Emma Steinbakken med for alltid type ting I endelig morgen og med Bjørn Martin Brandet I studio fram mot 10. I fjor så delte norske sparebanker og sparebankstiftelser ut rekordhøye 6 milliarder kroner til gode formål. Pengene de går blant annet til idrett, kultur og frivillighet. Og vi skal prate med Magnus Eidem I Sparebankforeningen om hvor pengene kommer ifra, og hvordan du selv kan se hva som delt ut der du bor, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Etter blant annet Green Day.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Ja, dere. Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæblæs.
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Velblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap. Benkeplate, hvitevarer, kraner og knatter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.
6: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Nei, men hei Ole. Så stresset du ser ut da.
9: Det noe rart? Jeg finner da ingen som har en slik dings som denne jeg da.
8: Du får prøve A og B jernvare. Har du dom det, det ingen som har det.
0: Gå til A og B jernvare med en gang du, for dem har det meste. Verktøy, skruer og spiker, spader, hakker, snøskuffer, låser, beslag og minst 10.000 ting til. Ja, også fagkunnskap og god service da, ikke minst.
8: A og B, vi har det. Og vi driver ikke å flytte på oss. Men høll til i Østregate 32 på Hamar som før. Husker du dette nå?
10: Underholdningsguiden. I Hamar Teater kan du se forestillingen Kong Uberoi, og de spilles tirsdag, onsdag og torsdag. Torsdag starter eliteserien i ishockey på Hamar når Storhamar får besøk av Frisk Asker i CC Amfi klokka 18.30. Jarle Bernhoft og band spiller konsert på festiviteten Hamar torsdag kveld. Det klart for konsert med Odals Bruk Musikkforening og Bynes Musikkorps i Hamar Kulturhus lørdag. Førstkommende søndag blir Champions League håndball på Hamar når Storhamar møter Gjøyre Audio, og søndag det også klart for den interaktive danseforestillingen Himster, Gimster og andre dyppeditter, en forestilling for barn mellom 3 og 6 år som spilles 2 ganger i Hamar Kulturhus på søndag.

0: Du skal høre det at I 2025, ja da bidro faktisk norske sparebanker og sparebankstiftelser med allmennyttige gaver for ganske fantastiske 6 milliarder kroner. Det her det forteller Sparebankforeningen I en pressemelding. Det sikkert mange I likhet med meg som lurer på hvor kommer de I pengene fra, og hvor går de hen? Magnus Eidem, du fagsjef for det som heter Sparebankstiftelser hos Sparebankforeningen og 6 milliarder kroner. Hvor kommer de fra? Vi begynner med det.
1: Jo, vi skal litt langt tilbake. Vi skal helt tilbake til 1820-tallet, da det spredde seg en sparevind over hele Europa, og det ble opprettet sparekassa I enhver krik og krok av landet, også I Norge. Og det som skjedde her, det var jo at man ønsket at allmuen, som det het på den tiden, skulle ha en mulighet til å spare og få rente på sparingen sin. Og senere også få lån da. Og de som startet de her sparekassene, de skjøt inn egenkapital der. Men de var ikke aksjonærer. Så det vi sier I dag at sparebankene den dag I dag, de har bygd på den her egenkapitalen helt tilbake fra 1800-tallet. Den har vokst seg stor. Og man har da en eierløs egenkapital, som man gjerne kaller for samfunnskapital da. Og da sier man jo at lokalsamfunnet de som eier sparebankene, og som eier så skal man også ha sitt utbytte av overskuddet. Så overskuddet I sparebankene det går tilbake til lokalsamfunnene som betjenes av de enkelte sparebankene.
0: Du, og som jeg sa, dette blir jo da en hel del penger av I fjor, 6 milliarder. Hva det pengene brukt til da?
1: I all hovedsak så ser vi det at cirka 3/4 av pengene kommer barn og unge til nytte. Og hvis vi kategoriserer det, så det jo idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som den kategorien som aller, aller størst. Støtte til lokale idrettslag og andre foreninger som driver med idrett og fysisk aktivitet den aller, aller største kategorien av mottakere, og det kan være alt fra støtte til å få en idrettshall opp til lys I lysløypa, eller en tråkkemaskin, eller kanskje aller mest støtte til spillerdrakta og litt sånne ting. Så blir det jo enklere, det blir lavere foreldrebetaling og enklere for alle å delta da.
0: Og nå sitter det kanskje folk rundt om her, ja, her I innlandet for eksempel, og lurer på ja, men hvor mye av disse pengene har havnet her I fylket da, og det går det faktisk an å finne ut av, for det noe som heter gaveportal. Kan ikke du fortelle litt om det?
1: Jo, gaveportalen en statistikkbank som vi har lagt for å synliggjøre betydningen av de allmennyttige gavene I hele landet, hvor vi da samler inn tall fra medlemmene våre, som vi legger ut I et kart og en portal, hvor det brutt ned på noen forhåndsdefinerte kategorier og fylker, om man ønsker det. Da. For innlandet sin del, som vel det fylket som ligger på 4. plass over de som får mest, så var jo den totale tildelingen I 2025, 537 millioner kroner som kommer da, både fra banker og stiftelser. Da. Og gaveportalen det en publikumstjeneste for å synliggjøre hvor mye det her faktisk betyr for frivilligheten I hele landet.
2: Ja, det sa Magnus Eidem I Sparebankforeningen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Det her Lifehouse, You and Me.

You and Me og Lifehouse. Det ble en bra tirsdagskveld for Odny Solveig Brenden siste uke, som vant 110 000 kroner I vår radio bingo. Gratulerer med det. Det nye vinnemuligheter I morgen, fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Og akkurat nå så kan du også vinne bingoblokker til vår radio bingo. Klikk deg inn på vår Facebook-side og bli med I konkurransen akkurat nå. Her Joshua Radin og I'd Rather Be With You fram mot lokale nyheter.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Seks byer I innlandet går sammen om å få flere til å velge sykkelen. Hamar, Elverum, Kongsvinger, Gjøvik, Lillehammer og Brumunddal har inngått nye sykkelbyavtaler med fylkeskommunen og Statens veivesen. Avtalene gjelder fram til 2029. Målet blant annet bedre sykkeltrasier, økt trafikksikkerhet og bedre vedlikehold. Politikerne mener særlig barn og unge viktige for å skape gode sykkelvaner, det skriver Midthamar.no. Tre kyr døde etter at en personbil kjørte inn I en kuflokk på Riksvei 24 ved Hararsjøen I Valset lørdag kveld. En ku døde på stedet, mens to andre måtte avlives på grunn av store skader. Tre personer satt I bilen. Ingen av dem skal være skadd, men det ble kjørt legevakt for sjekk, skriver NRK. 23-årige Sigrid Heringstad fra Sel I Gudbrandsdalen går ifra lederjobben I Norges bygdeungdomslag til nyopprettet stilling som rådgiver I Innlandet Bondelag og Norges Bondelag. I Bondelaget så skal du ha spesielt fokus på å gjøre organisasjonen mer ungdomsvennlig. Det ingen grunn til å skremme ungdom fra å ville bli bønder, mener hun, selv om landbruksøkonomien lenge sagt å være dårlig.
2: Vi ser store forskjeller innenfor landbruk. Det mange som får det til og får god lønnsomhet I sin drift, så jeg tror ikke at man skal skremme for mye unge med at det bare problematisk. Så jobbes det støtt kontinuerlig med å så klart sikre gode rammevilkår og god lønnsomhet I næringen. Men man ser at det mange unge I dag som ønsker sin I næringen, og at man kanskje ser at det flere enn hva det kanskje har vært. Så jeg tror ikke at det så mange negative faktorer som det kanskje har gitt inntrykk til da, over lengre tid.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får lett skya og delvis skya vær I dag. Muligheter for noen få regndråper. Skiftende bris melder yr.no og temperaturer opp mot 15 grader.
3: Torsdag klokka 10 åpner endelig den nye Rema 1000-butikken på Riddabu. Det feires med kaffe, kake, konkurranse og ekstremt gode åpningstilbud. Hør bare her. 30% bonus på all frukt og grønt med Rema-appen. 30% priskutt på alle blomster med appen. 600 gram kjøttdeig før 116,40, nå 69,90. Og Grandiosa original 375 gram til kun 19,90. Så langt beholdningen rekker, gjelder tilbudene både torsdag, fredag og lørdag. Håper og se deg I nye Rema 1000 Riddabu torsdag etter klokka 10.
4: Rema 1000. Altid lave priser.
5: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
7: Har du fått med at Accountor Hamar har skiftet navn til Econ Hamar?
8: Jo, sto det ikke noe om det HA da.
7: Men fikk du med deg at det var en stor kunde som var så fornøyd med de regnskapsfolka at den ville fornye avtalen sin med 2 års oppsigelse? Da du fornøyd altså.
8: Jo, det må være de. Skulle vi vurdert å bytte til Econ også kanskje?
7: Det synes jeg.
8: Det tyder på at de gørflinke da. Vet du hva? Ring dem du.
9: Econ Hamar. Samme dyktige folka som før. Econ Hamar. Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
10: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
11: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
10: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
11: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
10: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
11: Ja, men du sa jo at...
12: Hva, hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
10: Oj, det ja, kanske inte något dum idé alltså.
11: Nej, nej men då har Lise bestämt att frukten försvinner. Dessvärre. Dessvärre.
12: Rädd frukten. Byt till Ice Bedrift. Bedriftsabonnemanget som ger dig mer för pengarna. Ice.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: HamKams herrelag holdt følge med Molde I 55 minutter da lagene møttes I eliteseriekamp på Briskeby I går kveld. Det melder HamKam selv på sine nettsider. Etter en jevn første omgang hvor Molde tok ledelsen tidlig ved Jalal Abdullahi utlignet Mohammed Ofkir for HamKam etter pause. Men så tok Molde over og spesielt Trent Kone Doruti som var I storslag med hat-trick på 10 minutter. Til slutt endte det hele 1-5 etter at også Christian Lonebu satt inn et mål for Molde på overtid. Neste utfordring for HamKam bortekampen mot Tromsø på Romsa Arena kommende søndag. Tynset og HamKam nøyde seg med ett poeng hver da de spilte uavgjort 2-2 på Tynset lørdag. Etter en målløs første omgang tok Marie Nordby og HamKam ledelsen tidlig etter pause. Men Tynset svarte raskt med to skåringer av Kirsti Moen og snudde kampen til 2-1. I sluttminuttene jaktet HamKam utligning og I det 90. Minutt sørget Linnea Holmsveen Moen for poengdeling. Storhamar håndball tok en viktig borteseier Champions League lørdag da de slo tyske HSG Blomberg Lippe med 27-23. Kampen var jevn lenge, men Storhamar festet grep I andre omgang. Kristin Venn og Kristina Pedersen ble lagets toppskårer med 6 mål hver, mens målvakt Eli Marie Råsak imponerte med hele 16 redninger. Neste søndag venter en ny utfordring for Storhamar. Da kommer nemlig ungarske Gjør på besøk til Hamar. Storhamar Hockey kjempet tappert mot svenske Frölunda HC I Champions Hockey League lørdag kveld, men måtte til slutt se seg slått. Etter en jevn kamp stod det 2-2 før tredje periode, men Frölunda trakk det lengste strået og vant til slutt 5-3. Den siste skåringen kom helt på tampen av kampen og var et nervepirrende oppgjør I CC Amfi på Hamar. Men det holdt altså ikke inn for Storhamar denne gang, det melder NRK Innlandet.

0: Vidar har fått jobben med å gjøre bondelaget både regionalt og nasjonalt mer ungdomsvennlig. Sigrid Heringstad, 23 år ung fra Heidal i Sel kommune, Gudbrandsdalen. Du har nettopp vært leder av Norges bygdeungdomslag, og hvordan blir overgangen til nå å jobbe direkte med bondenæringa?
1: Nei, det blir jo spennende så klart å prøve å jobbe med egentlig mye av det som å tema inn på en litt annen måte. Det blir jo interessant å jobbe kanskje mer direkte med bondelaget da. Det ser jeg frem til.
0: Hvilke arbeidsoppgaver skal du egentlig ha?
1: Jeg jo ansatt som rådgiver, det heter jo stillinge. Det en ganske OP-titel der for så vidt, og så det mange ulike fagområder som jeg skal jobbe med. Litt hovedsakelig så skal jeg nok jobbe en del med ja, blant annet miljø og klima, jordvern. Jeg skal jobbe en del med kønn og grønnsaker. Jeg jo inne om tema på husdyrproduksjon og ja, dyrevelferd og den type ting, og så skal jeg så klart være med å bistå i tema som rekruttering og opplæring til tillitsverter, blant annet. For det jo mange temaer hvor jeg innom tidligere da, i diverse tillitsverv.
0: Vi kommer jo heller ikke utenom utdanningen din, for du har jo en bachelor fra NMBU, og nå er du i gang med master i bærekraftige matsystem.
1: Ja, det stemmer. Jeg begynte først med en bachelor i biologi fra NMBU. Jeg tok da en del husdyrfag som valgfag under den bacheloren, og nå driver jeg egentlig ferdigstille, eller driver meg siste året nå da, på en master i bærekraftige matsystem.
0: Veldig relevante fagområder for jobben din nå i bondelaget?
1: Ja, det jo absolutt det, og så har jeg jo støttet undervekst svært mye fag som, ja, som har vært til å interesse for min del for så vidt, men som jo absolutt relevante for jobben. Da.
0: Jobben, du skal gjøre bondelaget mer ungdomsvennlig. Hvorfor er det viktig at bondelaget retter seg mer mot ungdom?
1: Ja, nå vet jeg ikke om det oppgået for direkte, men det vel kanskje litt indirekte. Men det jo støtt viktig å henvende seg så klart til en generasjon som kommer. Og vi vil jo trenge matprodusenter i fremtiden, og da er det viktig å passe på at de som ønsker seg inn i næringen, og de som kommer inn i næringen, blir godt i varetid, slik at de ønsker å stå i yrket over lang tid.
0: Hva eventuelt er det da med Innlandet bondelag og Norges bondelag som du tror kan eller må endres for å nettopp få bedre kontakt mot unge bønder og unge blivende bønder?
1: Nei, det jo ikke sikkert at den direkte må endre så mange ting, men det handler kanskje heller mer om at den skal fortsette et godt arbeid og videreutvikle det. Norges bondelag har et eget utvalg nå som jobber spesifikt med denne problemstillingen som ser på unge og nye i landbruket for å kartlegge litt godt ja, ulike ordninger som finnes for dem og hva som eventuelt kan jobbes med for å gjøre det bedre, det jo så klart på et stort overordnet nivå, men mer på innlandsnivå så handler det jo om å rett og slett være flink til å ta imot de nye, at oss i landbruket er flinke til å være en næring som kan hjelpe din annen å være med å dele på fagkunnskap, og det gir oss jo så klart det lokalt da, i lokallagen. Så det handler jo om å skape en kultur rett og slett som er oppe for å ta inn nye.
0: Landbruket er jo en næring hvor lønna bonden setter igjen med ikke er så stor til slutt. Hvor aktuelt er det at unge blir bønder? Hvor fristende er det når tilstandene er som de er?
1: Det har vært mye prat om økonomi i landbruket de siste årene, og det så klart fortsatt et viktig tema. Samtidig så tror jeg at den ser store forskjeller innenfor landbruk. Det jo mange som fær det til og fær god lønnsomhet i sidrift, så jeg tror ikke at den skal skremme for mye unge med at det bare er problematisk, så jobbes det støtt kontinuerlig med å så klart sikre gode rammevilkår og god lønnsomhet i næringen. Men nå ser jeg at det mange unge i dag som ønsker sin i næringen, at den kanskje ser at det flere enn hva det kanskje har vært, så jeg tror ikke at det så mange negative faktorer som det kanskje har vært gitt inntrykk til da, over lengre tid.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører, like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. under ledelse av dirigent Carl Nielsen, og med solister I verdensklasse, tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september I salg nå på Hamar Kulturhus.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
12: Oi.
4: Nei,
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Og med det så var endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brand takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen etter nyhetene. Klokka 10.
1: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

0: 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet i store deler av Norge. Det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. Forsvarets forskningsinstitutt har på oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet vurdert hva bortfall av satellittbasert posisjon, navigasjon og tid betyr for totalforsvaret. Analysen viser at bruken gir bedre effektivitet, men også kan gjøre samfunnet mer sårbart. Ifølge rapporten kan GNSS-forstyrrelser øke risikoen for tap av liv og gi problemer for strømforsyning og mobilnett. Utenriksminister Espen Barth Eide tar imot Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot i Bodø til samtaler om europeisk sikkerhet, nordområdene og det norske-franske strategiske partnerskapet. Møtet går etter planen videre med besøk hos Forsvarets operative hovedkvarter og High North Center, et internasjonalt senter for forskning, utdanning og formidling til Arktis. Første halvår i år er det registrert nær 5000 vannskader på norske hytter. Det er en økning på over 40% fra samme periode i fjor, ifølge Finans Norge. Trygg Forsikring sier at hytteeiere bør stenge hovedstoppekranen og tappe rør før hytta stenges for vinteren, slik at de kan unngå omfattende vannskader når våren kommer. Statsminister Mark Carney sier Canada ønsker en unik allianse med EU, men vil ikke søke EU-medlemskap. Han sier dette etter at Wall Street Journal omtalte at han undersøkte assosiert medlemsstatus. På Toronto International Film Festival i helgen sier Carney at de vil starte diskusjoner om et slikt samarbeid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På 13 kan man bli stående uten bru i nærmere 2 år, mens den nye brua over Lågen skal bygges. Statsforvalteren i Innlandet vil nemlig bygge den nye brua på samme sted som den gamle, blant annet av hensyn til den truede fuglen fossekallen. Øyer kommune vil på sin side bygge den nye brua litt ovenfor dagens bru, og da kan dagens bru brukes mens den nye bygges, skriver NRK. Politiet melder om røykutvikling i en leilighet i Kongsvinger sentrum tidlig i dag. Dette viste seg å være en svidd pizza i stekeovnen. Vel offensiv matlaging, sier politiet til NRK. Hendelsen ble raskt håndtert, og ingen skal være skadd. I dag skal Forsvaret nok en gang øve med rekylfri kanon på Terningmoen i Elverum. Planen er å være ferdig med øvelsen innen midnatt og senest klokka 1 i natt, heter det fra Forsvaret. For 2 uker siden førte lignende skyting til flere reaksjoner fra folk i Elverum, som opplevde risting i hus og problemer med å sove. Denne gang har altså Forsvaret varslet om øvelsen på forhånd, skriver NRK. I fjor bidro norske sparebanker og sparebankstiftelser med allmennyttige gaver for historisk høye 6 milliarder kroner. Tildelingene er en del av sparebankmodellen, og pengene stammer fra sparebankenes overskudd. Gavene går blant annet til tiltak innen idrett, kultur, frivillighet, inkludering, utdanning, beredskap og bærekraft, sier Magnus Eidem, som er fagsjef for sparebankstiftelser i Sparebankforeningen. I bankenes egen gaveportal kan publikum nå selv se hvor mye som er tildelt, og filtrere på fylker og kategorier.
2: For Innlandet sin del så var jo den totale tildelingen i 2025 537 millioner kroner, som kom da, både fra banker og stiftelser. Og gaveportalen er, ja, det er en publikumstjeneste.

Made You Look, det Meghan Trainor som åpna ukas aller første formiddagssending. 14. september står det I kalenderen, og du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald. Takk til Bjørn Martin, som tilbake igjen I morgen tidlig 06.00. Nå det du og jeg fram til to, og vi skal kose oss vi som alltid med masse god musikk, som for eksempel denne fra Savage Garden, I Knew I Loved You.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Søndag 27. September fyller Hedmarkens symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen, og med solister i verdensklasse, tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.
3: Torsdag klokka 10 åpner endelig den nye Rema 1000-butikken på Riddabu. Det feires med kaffe, kake, konkurranse og ekstremt gode åpningstilbud. Hør bare her. 30% bonus på all frukt og grønt med Rema-appen. 30% priskutt på alle blomster med appen. 600 gram kjøttdeig før 116,40, nå 69,90. Og Grandiosa original 375 gram til kun 19,90. Så langt beholdningen rekker, gjelder tilbudene både torsdag, fredag og lørdag. Håper se deg i nye Rema 1000 Riddabu torsdag etter klokka 10.
4: Rema 1000. Altid lave priser.
5: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamar, Martin. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
6: Alltid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller middag? Hos oss får du alltid varm mat. Nå har vi tilbud på huset lasagne. Før 22,90, nå kun 19,90 per hekto. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner i vår radiobingo i uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Visste du at det registrert nesten 5000 vannskader på hytter første halvår I år? En økning på over 40% sammenlignet med samme periode I fjor. Mange av skadene kommer når kulla setter inn, vannrør fryser og sprekker, og derfor rådet til alle hytteeiere nå før vinteren. Steng hovedkrana på hytta dersom den skal stå tom over lengre tid. Tapp røra for vann. Det kan også være greit å rense takrenner og grøfter, koble vekk hageslang og passe på at regn og smeltevann får regne bort fra bygningen. En liten sjekk før du låser hyttedøra, den kan spare deg og forsikringsselskapet for mange, mange tusen kroner. Det oppfordringen I hvert fall fra Trygg Norge.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Nei, men hei Ole, så stressa du ser ut da.
3: Det noe rart? Jeg finner da ingen som har en slik dings som denne jeg da.
2: Du får prøve A og B jernvare. Har du det dumt det, det ingen som har det.
1: Gå til A og B jernvare med en gang du. For dem har det meste. Verktøy, skruer og spiker, spader, hakker, snøskuffer, låser, beslag og minst 10.000 ting til. Ja, også fagkunnskap og god service, ikke minst.
2: A og B, vi har det. Og vi driver og flytter på oss. Men høll til I Østregate 32 på Hamar som før. Husker du dette nå?
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
7: Firkantfløtter!
6: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
7: Fløtter, fløtter!
6: Firkantfløtter!
7: Firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Ja, det skal du få!
8: Men vi ikke så firkantet på det! Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
10: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

Lokalmusikk deg fra Levi Bergerød og Hege Øversven. Du nydelig, hørte du denne mandagsformiddagen på din helt egne lokale radio her I Innlandet. Om litt så kommer Lenny Kravitz, Ella Langley først og Tucson, Texas.

0: Vi bruker hos Europris.
1: Mer til overs.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
5: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

John Osborne, One of Us, fikk du her på din lokale radio I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår lokalradioene. Nå det snart nyheter, klokka 11. Du får Bryan Adams frem til dem, fra skiva Reckless I 1983. Her Heaven.

0: Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Nødetatene rykket ut etter en trafikkulykke på E6 i Nordkjosbotten i Balsfjord i formiddag. Troms politidistrikt opplyser at en person ble fastklemt da en lastebil og en personbil støtte sammen. Politiet sier det er 50 soner på stedet. Omtrent 20 minutter senere ble begge i personbilen frigjort og fikk tilsyn av ambulanse. 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet i store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. Utenriksminister Espen Barth Eide tar imot Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot i Bodø til samtaler om europeisk sikkerhet, nordområdene og det norske-franske strategiske partnerskapet. Møtet går etter planen videre med besøk hos Forsvarets operative hovedkvarter og High North Center, et internasjonalt senter for forskning, utdanning og formidling til Arktis. Statsminister Mark Carney sier Canada ønsker en unik allianse med EU, men vil ikke søke EU-medlemskap. Han sier dette etter at Wall Street Journal omtalte at han undersøkte assosiert medlemsstatus. På Toronto International Film Festival i helgen sier Carney at de vil starte diskusjoner om et slikt samarbeid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På 13 kan man bli stående uten bru i nærmere 2 år, mens den nye brua over Lågen skal bygges. Statsforvalteren i Innlandet vil nemlig bygge den nye brua på samme sted som den gamle, blant annet av hensyn til den truede fuglen fossekallen. Øyer kommune vil på sin side bygge den nye brua litt ovenfor dagens bru, og da kan dagens bru brukes mens den nye bygges, skriver NRK. Politiet melder om røykutvikling i en leilighet i Kongsvinger sentrum tidlig i dag. Dette viste seg å være en svidd pizza i stekeovnen. Vel offensiv matlaging, sier politiet til NRK. Hendelsen ble raskt håndtert, og ingen skal være skadd. I dag skal Forsvaret nok en gang øve med rekylfri kanon på Terningmoen i Elverum. Planen er å være ferdig med øvelsen innen midnatt og senest klokka 1 i natt, heter det fra Forsvaret. For 2 uker siden førte lignende skyting til flere reaksjoner fra folk i Elverum, som opplevde risting i hus og problemer med å sove. Denne gang har altså Forsvaret varslet om øvelsen på forhånd, skriver NRK. I fjor bidro norske sparebanker og sparebankstiftelser med allmennyttige gaver for historisk høye 6 milliarder kroner. Tildelingene er en del av sparebankmodellen, og pengene stammer fra sparebankenes overskudd. Gavene går blant annet til tiltak innen idrett, kultur, frivillighet, inkludering, utdanning, beredskap og bærekraft, sier Magnus Eidem, som er fagsjef for sparebankstiftelser i Sparebankforeningen. I bankenes egen gaveportal kan publikum nå selv se hvor mye som er tildelt.

0: og filtrere på fylker og kategorier.
1: For innlandet sin del så var jo den totale tildelingen i 2025 537 millioner kroner som kom da, både fra banker og stiftelser. Og gaveportalen det, ja, det en publikumstjeneste for å synliggjøre hvor mye det her faktisk betyr for frivilligheten I hele landet.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

En av fjorårets store hitter fra Dasha. Austin fikk du her på din lokale radio I Innlandet god formiddag. Klokka har passert 11. Jeg heter Trond Harald, har funnet fram Jamie Miller og Katie Tunstall til oss, og Halvdan Sivertsen da. Her kjærlighetsvisa.

0: april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister i verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

registrert uvanlig få rovviltskader på sau så langt i år. Fram til 1. august så har Statens naturoppsyn påvist 489 sauer som skadet eller drept av rovvilt. Det det nest laveste tallet siden man startet tellingen av det her i år 2002. Særlig skader etter bjørn har gått kraftig ned sammenlignet med i fjor, mens antall gaupeskader rekordlavt. For jerv, kongeørn og ulv så det derimot registrert en liten økning. Totalt fikk Statens naturoppsyn melding om over 1200 skadde eller døde sauer, der rovvilt kunne være årsaken, men under halvparten av sakene så ble det slått fast at rovvilt sto bak.

0: Shoot. Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Mekonomen.
2: Hei.
1: Hallo.
2: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
4: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
6: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
7: Sam norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
8: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
9: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
10: Det ikke det dum toer betyr, Bessar.
9: Får masse komplimenter for den.
10: Jeg har ikke fått toeren.
9: Ja, men jeg får det.
10: Ja, Bessar, du kan ikke si det.
9: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
11: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
12: Ice.net.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
14: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
15: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
16: Ok, takk til dere begge to.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

passert halv tolv denne mandags formiddagen. Du på din lokale radio her i Innlandet. Og her det snart lokale sportsnyheter.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: HamKams herrelag holdt følge med Molde I 55 minutter da lagene møttes I eliteseriekamp på Briskeby I går kveld. Det melder HamKam selv på sine nettsider. Etter en jevn første omgang hvor Molde tok ledelsen tidlig ved Jalal Abdullahi, utlignet Mohamed Ofkir for HamKam etter pause. Men så tok Molde over, og spesielt Trent Kone Doherty, som var I storslag med hat-trick på 10 minutter. Til slutt endte det hele 1-5 etter at også Christian Lonebu satt inn et mål for Molde på overtid. Neste utfordring for HamKam bortekampen mot Tromsø på Romsa Arena kommende søndag. Tynset og HamKam nøyde seg med ett poeng hver da de spilte uavgjort 2-2 på Tynset lørdag. Etter en målløs første omgang tok Marie Nordby og HamKam ledelsen tidlig etter pause. Men Tynset svarte raskt med to skåringer av Kirsti Moen og snudde kampen til 2-1. I sluttminuttene jaktet HamKam utligning og I det 90. Minutt sørget Linnea Holmsveen Moen for poengdeling. Storhamar håndball tok en viktig borteseier Champions League lørdag da de slo tyske HSG Blomberg Lippe med 27-23. Kampen var jevn lenge, men Storhamar festet grep I andre omgang. Kristin Venn og Kristina Pedersen ble lagets toppskårer med 6 mål hver, mens målvakt Eli Marie Råsak imponerte med hele 16 redninger. Neste søndag venter en ny utfordring for Storhamar, da kommer nemlig ungarske Gjør på besøk til Hamar. Storhamar Hockey kjempet tappert mot svenske Frölunda HC I Champions Hockey League lørdag kveld, men måtte til slutt se seg slått. Etter en jevn kamp stod det 2-2 før tredje periode, men Frölunda trakk det lengste strå og vant til slutt 5-3. Den siste skåringen kom helt på tampen av kampen og var et nervepirrende oppgjør I CC Amfi på Hamar. Men det holdt altså ikke inn for Storhamar denne gang, det melder NRK Innlandet.

0: Vil du ha båten klar når våren kommer? Hos Hamar Båtsenter Båthotell tar vi hånd om vinterlagring, motorservice, båndstoff, vask og polering, så du slipper jobben. Sikre båten en trygg vinter, og deg selv en enklere vår. Bestill plass hos Hamar Båtsenter I dag. Se hamarbatsenter.no.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Har du fått med deg at Accountor Hamar har skiftet navn til Econ Hamar?
3: Jo, sto det ikke noe om det HA da?
2: Men fikk du med deg at det var en stor kunde som var så fornøyd med de regnskapsfolka at den ville fornye avtalen sin med 2 års oppsigelse? Da du fornøyd altså?
3: Jo, det må være de. Skulle vi vurdert å bytte til Econ også kanskje?
2: Det synes jeg.
3: Det tyder på at de gørflinke da. Vet du hva? Ring dem du.
0: Econ Hamar. Samme dyktige folka som før. Econ Hamar.
4: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
5: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
6: Du tuller nå, det?
5: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
6: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
5: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
0: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
7: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
0: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle 4 spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.

Bol fra Danmark, Don't Know Much About Love. Hanne Bol, som legger ut på en Norges turné høsten 2026 og skal innom flere steder, og vil du høre henne I innlandet, så Elverum Kulturhus den 22. oktober stedet for å høre Hanne Bol I levende livet. Nå klokka snart 12, og det betyr at du får med deg ferske nyheter. Det Bee Gees som følger oss frem dit fra 1987. Her You Win Again.

0: Det fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen I går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang I opptellingen så langt I dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Nødetatene rykket ut etter en trafikkulykke på E6 I Nordkjosbotten I Balsfjord I formiddag. Troms politidistrikt opplyser at en person ble fastklemt da en lastebil og en personbil støtte sammen. Politiet sier det 50 soner på stedet. Omtrent 20 minutter senere ble begge I personbilen frigjort og fikk tilsyn av ambulanse. 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet I store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. Norge får en tøff åpning I neste års ishockey-VM for menn med kampen mot Tjekkia, USA og Kanada. Oppsettet klart etter trekning. Gruppekampene spilles I tyske Düsseldorf. I tillegg møter Norge Danmark, Kasakhstan, Ungarn og Slovakia. Rapduoen Karpe har I dag annonsert planer for sin aller siste turné noensinne. Dette etter en egen festival på Ekebergsletta I sommer. På Instagram I morges skriver de at dette skjer I tråd med løftet fra april. Billettsalget starter på torsdag, melder TV2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En etterlyst mann I 60-årene fra Ringsaker nå pågrepet I Danmark. Han har vært etterlyst av politiet siden midten av august. Bakgrunnen at mannen skal ha kommet I kontakt med det han trodde var en 14 år gammel jente I sosiale medier, og skal ha avtalt et møte for seksuell omgang med jenta. Da han møtte opp en parkeringsplass, så traff han I stedet voksne som filmet han, og deretter ble han hengt ut på et utenlandsk nettsted. Dermed ble politiet gjort oppmerksom på dette angivelige forholdet, og har besluttet å ta ut sikte. Mot mannen, skriver Ringsaker Blad. Anders Lind går av som divisjonssjef for Moelven Timber. Dette skjer I forbindelse med at konsernet rigger seg for en ny fase, skriver avisa GD I dag. Lind har vært divisjonssjef I 10 år, og før det var han daglig leder ved Moelven Våler I 4 år. Han avslutter arbeidet som divisjonssjef I dag, skriver avisa. Rap- og popduoen Karpe skal spille 2 konserter I Hamar I forbindelse med sin avslutningsturné I 2027 og 2028. De skal spille 14. august neste år på Hamar Open Air ved Vikingskipet og 20. april I 2028 på Hamar Kulturhus, skriver NRK. På 13 kan man bli stående uten bru I nærmere 2 år, mens den nye brua over Lågen skal bygges. Statsforvalteren I Innlandet vil nemlig bygge den nye brua på samme sted som den gamle, blant annet av hensyn til den truede fuglen fossekallen. Øyer kommune vil på sin side bygge den nye brua litt ovenfor dagens bru, og da kan dagens bru brukes mens den nye bygges, skriver NRK. I dag skal Forsvaret nok en gang øve med rekylfri kanon på Terningmoen I Elverum. Planen å være ferdig med øvelsen innen midnatt og senest klokka 1 I natt, heter det fra Forsvaret. For 2 uker siden førte lignende skyting til flere reaksjoner fra folk I Elverum, som opplevde risting I hus og problemer med å sove. Denne gang har altså Forsvaret varslet om øvelsen på forhånd, skriver NRK.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Spill til himlen, det en norsk cover av Timbuktu sin store svenske klassiker fra midten av 2000-tallet. Dette var Emma Steinbakken og Synne Vo. Velkommen til en ny time og god ettermiddag. Jeg heter Trond Harald. Har du fått med deg Zimmermann og Bjørn Eidsvåg sin I takt med deg? Det en av de mest populære låtene om dagen. Kommer etter Scorpions, som har vært en av de mest populære låtene. Her Wind of Change.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Har du fått med deg at Accountor Hamar har skiftet navn til Econ Hamar?
5: Jo, sto det ikke noe om det i HA da.
4: Men fikk du med deg at det var en stor kunde som var så fornøyd med de regnskapsfolka at de ville fornye avtalen sin med 2 års oppsigelse? Da du fornøyd altså.
5: Jo, det må være de. Skulle vi vurdert å bytte til Econ også kanskje?
4: Det synes jeg. Det
5: tyder på at de gørflinke da. Vet du hva? Ring dem du.
6: Econ Hamar. Samme dyktige folka som før. Econ Hamar. Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en mile støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Torsdag klokka 10 åpner endelig den nye Rema 1000-butikken på Riddabu. Det feires med kaffe, kake, konkurranse og ekstremt gode åpningstilbud. Hør bare her. 30% bonus på all frukt og grønt med Rema-appen. 30% priskutt på alle blomster med appen. 600 gram kjøttdeig før 116,40, nå 69,90. Og Grandios original 375 gram til kun 19,90. Så langt beholdningen rekker, gjelder tilbudene både torsdag, fredag og lørdag. Håper se deg I nye Rema 1000 Ridabu torsdag etter klokka 10.
8: Rema 1000. Altid lave priser.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle 4 spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18 års grense, hjelpelinjen NO. Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv. Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grues Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. september kl. 18. Gratis inngang og enkel servering.

Visste du at det registrert nesten 5000 vannskader på hytter første halvår I år? En økning på over 40% sammenlignet med samme periode I fjor. Mange av skadene kommer når kulla setter inn, vannrør fryser og sprekker, og derfor rådet til alle hytteeiere nå før vinteren. Steng hovedkranen på hytta dersom den skal stå tom over lengre tid. Tapp røra for vann. Det kan også være greit å rense takrenner og grøfter, koble vekk hageslang og passe på at regn og smeltevann får regne bort fra bygningen. En liten sjekk før du låser hyttedøra, den kan spare deg og forsikringsselskapet for mange, mange tusen kroner. Det oppfordringen I hvert fall fra Trygg Norge.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som har håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
3: Står du og spioner på dekka mine?
4: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
3: Spioner har dekkene av dem da.
4: Jaså?
3: Brendenauto.no. Din dekkforhandler

0: norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

En verden med nyanser. Det Martin Løbar på din lokalradio her I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Veldig hyggelig om du sjekker den ut I App Store eller I Google Play.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
5: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
6: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
7: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
8: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
7: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
6: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
9: Nei, men hei Ole. Så stressa du ser ut da.
10: Er det noe rart? Jeg finner da ingen som har en slik dings som denne er da.
9: Du får prøve A og B jernvare. Har du det dumt det, er det ingen som har det.
11: Gå til A og B jernvare med en gang du, for dem har det meste. Verktøy, skruer og spiker, spader, hakker, snøskuffer, låser, beslag og minst 10,000 ting til. Ja, også fagkunnskap og god service da, ikke minst.
9: A og B, vi har det. Og videre i Vittaflett på oss. Men høll til i Østregate 32 på Hamar som før. Husker du dette nå?
12: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks

Glorious fra Andreas Jonsson fra 1999. Klokka den snart ett, og det nyheter på vei etter Tom Petty. Her Free Fallen. God mandag.

0: Wang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet i Danmark 3. september og sitter i varetekt der. Det fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen i går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang i opptellingen så langt i dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Norge får en tøff åpning i neste års ishockey-VM for menn, med kampen mot Tsjekkia, USA og Kanada. Oppsettet er klart etter trekning. Gruppekampene spilles i tyske Düsseldorf. I tillegg møter Norge Danmark, Kasakhstan, Ungarn og Slovakia. Rapduoen Karpe har i dag annonsert planer for sin aller siste turné noensinne, dette etter en egen festival på Ekebergsletta i sommer. På Instagram i morges skriver de at dette skjer i tråd med løftet fra april. Billettsalget starter på torsdag, melder TV2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Norges eldste skifabrikk Madshus foreslår nå å avvikle skiproduksjonen på Biri etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste drøye 3 årene. Nå skal skiproduksjonen foregå i Tsjekkia fra nyåret, mens resten av organisasjonen blir værende på Biri, inkludert produktutvikling, salg, markedsføring og administrasjon, heter det i pressemeldingen fra Madshus i dag. Kenneth Dokken blir en del av trenerteamet til HamKam. Han erstatter Håkon Kristiansen, som i sommer dro til danske Randers, heter det fra HamKam.no i dag. Kenneth Dokken spilte selv på HamKam i 2004, 2005 og 2007, og kommer fra jobben som assistenttrener i Fredrikstad. En etterlyst mann i 60-årene fra Ringsaker er nå pågrepet i Danmark. Han har vært etterlyst av politiet siden midten av august. Bakgrunnen er at mannen skal ha kommet i kontakt med det han trodde var en 14 år gammel jente i sosiale medier, og skal ha avtalt et møte for seksuell omgang med jenta. Da han møtte opp en parkeringsplass, så traff han i stedet voksne som filmet han, og deretter ble han hengt ut på et utenlandsk nettsted. Dermed ble politiet gjort oppmerksom på dette angivelige forholdet, og har besluttet å ta ut sikte mot mannen, skriver Ringsaker Blad. Anders Lind går av som divisjonssjef for Moelven Timber. Dette skjer i forbindelse med at konsernet rigger seg for en ny fase, skriver avisa GD i dag. Lind har vært divisjonssjef i 10 år, og før det var han daglig leder ved Moelven Våler i 4 år. Han avslutter arbeidet som divisjonssjef i dag, skriver avisa. På 13 kan man bli stående uten bru i nærmere 2 år, mens den nye brua over Lågen skal bygges. Statsforvalteren i Innlandet vil nemlig bygge den nye brua på samme sted som den gamle, blant annet av hensyn til den truede fuglen fossekallen. Øyer kommune vil på sin side bygge den nye brua litt ovenfor dagens bru, og da kan dagens bru brukes mens den nye bygges, skriver NRK.
2: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.

Light Switch, det Charlie Puth på din lokalradio her I Innlandet. Velkommen til en ny time og god ettermiddag denne mandag 14. september. Jeg heter Trond Harald, skal gi deg ny igjen fra Odd Nordstoga etter No Doubt. Den ikke så ny. Her Don't Speak.

0: Nei, men hei Ole, så stresset du ser ut da.
1: Det noe rart? Jeg finner da ingen som har en slik dings som denne jeg da.
0: Du får prøve A og B jernvare. Har du dum det, det ingen som har det.
2: Gå til A og B jernvare med en gang du, for dem har det meste. Verktøy, skruer og spiker, spader, hakker, snøskuffer, låser, beslag og minst 10.000 ting til. Ja, også fagkunnskap og god service da, ikke minst.
0: A og B, vi har det. Og vi driver ikke å flytte på oss. Men hold til i Østregate 32 på Hamar som før. Husker du dette nå?
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
5: Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen vil ha, var utsolgt.
6: Nei!
5: Du kunne også bare gått hjem og fikst noe ennå. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.
8: Osterhaugs.no.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllingår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
11: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knotter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.

registrert uvanlig få rovviltskader på sau så langt I år. Fram til 1. august så har Statens naturoppsyn påvist 489 sauer som skadet eller drept av rovvilt. Det det nest laveste tallet siden man startet tellingen av det her I år 2002. Særlig skader etter bjørn har gått kraftig ned sammenlignet med I fjor, mens antall gaupeskader rekordlavt. For jerv, kongeørn og ulv så det derimot registrert en liten økning. Totalt fikk Statens naturoppsyn melding om over 1200 skadde eller døde sauer, der rovvilt kunne være årsaken, men under halvparten av sakene så ble det slått fast at rovvilt sto bak.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta I den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000, alltid lave priser.
7: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. Til 27. September finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. På lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. Til 27. September ved Vikingskipet.
8: Søndag 27. September fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nilsen og med solister I verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. September I salg nå på Hamar Kulturhus.

Thea Paulsrud passert halv to denne mandags ettermiddagen. Det blir lokale sportsnyheter etter A Piece of Paradise. Det Violet Road.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: HamKams herrelag holdt følge med Molde I 55 minutter da lagene møttes I eliteseriekamp på Briskeby I går kveld. Det melder HamKam selv på sine nettsider. Etter en jevn første omgang hvor Molde tok ledelsen tidlig ved Jalal Abdullahi utlignet Mohammed Ofkir for HamKam etter pause. Men så tok Molde over og spesielt Trent Kone Doherty som var I storslag med hat-trick på 10 minutter. Til slutt endte det hele 1-5 etter at også Christian Lonebu satt inn et mål for Molde på overtid. Neste utfordring for HamKam bortekampen mot Tromsø på Romsa Arena kommende søndag. Tynset og HamKam nøyde seg med ett poeng hver da de spilte uavgjort 2-2 på Tynset lørdag. Etter en målløs første omgang tok Marie Nordby og HamKam ledelsen tidlig etter pause. Men Tynset svarte raskt med to skåringer av Kirsti Moen og snudde kampen til 2-1. I sluttminuttene jaktet HamKam utligning og I det 90. Minutt sørget Linnea Holmsveen Moen for poengdeling. Storhamar håndball tok en viktig borteseier Champions League lørdag da de slo tyske HSG Blomberg Lippe med 27-23. Kampen var jevn lenge, men Storhamar festet grep I andre omgang. Kristin Venn og Kristina Pedersen ble lagets toppskårer med 6 mål hver, mens målvakt Eli Marie Råsak imponerte med hele 16 redninger. Neste søndag venter en ny utfordring for Storhamar. Da kommer nemlig ungarske Gjør på besøk til Hamar. Storhamar Hockey kjempet tappert mot svenske Frölunda HC I Champions Hockey League lørdag kveld, men måtte til slutt se seg slått. Etter en jevn kamp stod det 2-2 før tredje periode, men Frölunda trakk det lengste strået og vant til slutt 5-3. Den siste skåringen kom helt på tampen av kampen og var et nervepirrende oppgjør I CC Amfi på Hamar. Men det holdt altså ikke inn for Storhamar denne gang, det melder NRK Innlandet.

0: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner i vår radiobingo i uke 37. Tirsdag klokken 20 er det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Er det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinjen NO.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
4: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
6: Nå er jeg så lei til å være blåkall på nasen, og er vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De er jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.

Taste fra Sabrina Carpenter. Da klokka snart to, og det på tide å si takk for I dag. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Det håper jeg du også Thomas og Gjøran klar I ettermiddagsstudio. Etter nyheter og på vei dit, Vaselina Bilopphøggers, det beste I livet, gratis.

0: ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt I dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann I 60-årene fra innlandet etter at han siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet I Danmark 3. september og sitter I varetekt der. Det fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen I går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang I opptellingen så langt I dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Norges eldste skifabrikk Madshus foreslår nå å avvikle skiproduksjonen på Biri etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste drøye 3 årene. Nå skal skiproduksjonen foregå I Tsjekkia fra nyåret, mens resten av organisasjonen blir værende på Biri, inkludert produktutvikling, salg, markedsføring og administrasjon, heter det I pressemeldingen fra Madshus I dag. Kenneth Dokken blir en del av trenerteamet til HamKam. Han erstatter Håkon Kristiansen, som I sommer dro til danske Randers, heter det fra HamKam.no I dag. Kenneth Dokken spilte selv på HamKam I 2004, 2005 og 2007, og kommer fra jobben som assistenttrener I Fredrikstad. En etterlyst mann I 60-årene fra Ringsaker nå pågrepet I Danmark. Han har vært etterlyst av politiet siden midten av august. Bakgrunnen at mannen skal ha kommet I kontakt med det han trodde var en 14 år gammel jente I sosiale medier, og skal ha avtalt et møte for seksuell omgang med jenta. Da han møtte opp en parkeringsplass, så traff han I stedet voksne som filmet han, og deretter ble han hengt ut på et utenlandsk nettsted. Dermed ble politiet gjort oppmerksom på dette angivelige forholdet, og har besluttet å ta ut sikte mot mannen, skriver Ringsaker Blad. Anders Lind går av som divisjonssjef for Moelven Timber. Dette skjer I forbindelse med at konsernet rigger seg for en ny fase, skriver avisa GD I dag. Lind har vært divisjonssjef I 10 år, og før det var han daglig leder ved Moelven Våler I 4 år. Han avslutter arbeidet som divisjonssjef I dag, skriver avisa. På 13 kan man bli stående uten bru I nærmere 2 år, mens den nye brua over Lågen skal bygges. Statsforvalteren I innlandet vil nemlig bygge den nye brua på samme sted som den gamle, blant annet av hensyn til den truede fuglen Fossekallen. Øyer kommune vil på sin side bygge den nye brua litt ovenfor dagens bru, og da kan dagens bru brukes mens den nye bygges, skriver NRK.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det skya vær med regn og regnbyger stort sett gjennom hele dagen, som det ser ut nå. Temperaturene tirsdag blir omtrent som de vi har hatt I dag, opp rundt 14 grader.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

0: Sienna Spiro åpner ettermiddagssendinga på en mandag, og vi har store forventninger. Great Expectation, som låta heter.
1: Oh ja, ja, låta heter det, ja.
0: Den heter det.
1: Ja, vi har store forventninger til uka vi også. Tror det blir en fin høstlig uke I innlandet. Litt varierende vær ser det ut for. Sånn I første omgang så det vel morgendagen tirsdag som blir ganske så grå og regntung mange steder I innlandet gjennom dagen. Men etter det så ser det lysere ut igjen. Vi byr på en rikholdig mandagsmeny I timene som kommer, så hold deg her på din egen lokalradio.
0: Det blir både trang fødsel og rockset. Nå først, Dum Dum Boys.

0: fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
0: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner i vår radiobingo i uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
6: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til
7: overs. Har du fått med deg at Accountor Hamar har skiftet navn til Econ Hamar?
8: Jo, sto det ikke noe om det i HA da.
7: Men fikk du med deg at det var en stor kunde som var så fornøyd med de regnskapsfolka at den ville fornye avtalen sin med 2 års oppsigelse? Da du fornøyd altså.
8: Jo, det må være de. Skulle vi vurdert å bytte til Econ også kanskje?
7: Det synes jeg. Det
8: tyder på at de gørflinke da. Vet du hva? Ring dem du.
5: Econ Hamar. Samme dyktige folka som før.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

Underholdningsguiden. I Hamar Teater kan du se forestillingen Kong Uberoi, og de spilles tirsdag, onsdag og torsdag. Torsdag starter Eliteserien i ishockey på Hamar når Storhamar får besøk av Frisk Asker i CC Amfi klokka 18.30. Jarle Bernhoft og band spiller konsert på festiviteten Hamar torsdag kveld. Det klart for konsert med Ådalsbruk Musikkforening og Bynes Musikkorps i Hamar Kulturhus lørdag. Førstkommende søndag blir Champions League håndball på Hamar når Storhamar møter Gjøyre Audio, og søndag det også klart for den interaktive danseforestillingen Himster, Gimster og andre dyppeditter, en forestilling for barn mellom 3 og 6 år som spilles 2 ganger i Hamar Kulturhus på søndag.

0: Elverum håndball tar en sliteseier på bortebane i Sandnes søndag kveld. Etter å ha ligget bak til pause så snudde Elverum det i andre omgang og vant til slutt 33-27. Banens beste, det var deg Fredrik Pedersen, gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Hvordan var det å spille? Det var en dårlig første omgang.
1: Ja, det må man sige. Ja, som jeg sagde inden kampen, så ville vi gerne lykkes med nogle ting og sidde på kampen, og det lykkedes vi slet ikke med i første halvleg. Men så er det godt, vi steppede op og virkelig vise, hvilket niveau vi kan ramme i anden halvleg.
0: Ja, for andre halvdel, som du siger, så var vi, da tog vi os lidt sammen, og vi spilte som et lag.
1: Ja, det synes jeg, og vi spiller meget mere disciplineret, så vi passer lidt bedre på bolden især end i første halvleg. Første halvleg smed vi den bare væk, så ja.
0: Hvad er følelsen din efter at endelig stå igen med to point?
1: Jamen, vi er selvfølgelig glade for to point, men langt fra tilfredse. Så vi vil gå hjem og se på lidt video og snakke om, hvad vi kunne have gjort bedre. Så ja.
0: Ja, for der er et forbedringspotentiale her.
1: Ja, der er altid forbedringspotentiale. Men der er meget her, ja.
0: Tusind tak. Monir Cheri gjorde en meget god figur i andre omgang. Monir, jeg får sige gratulere med andre omgangen.
2: Ja, jo, takk. Deilig.
0: Du, hvordan var det å sitte på benken i første omgang og se at datta gikk dit høna sparket?
2: Nei, det jo litt frustrerende nå. Det jo det når vi går ut etter første omgang, og så ser vi på papiret at vi har 10 tekniske. Det er jo seit. Men så vet man at man skal bare holde seg klar i tilfelle man får muligheten, og det fikk jeg jo nå i andre omgang.
0: Og du grep den ganske bra
2: også? Ja, jeg tror vel det, ja. Jeg håper i hvert fall det. Håper folk var fornøyde. Jeg var fornøyd selv, så...
0: Du, beskriv hvordan det er å måtte hente seg inn i andre omgang.
2: Mentalt så føler jeg at vi ikke tenker så veldig mye på det egentlig. Kanskje det ser sånn ut. Men jeg synes vi er stille og rolig og bare bygger etter mål. Et mål om gangen. Vi er veldig gode på å ha fokus på det, at vi skal ta det med ro, vi skal bare spille vårt spill, fordi vi vet vi er komfortable med det, og at vi kommer til å hente det inn igjen.
0: Og plutselig så våkner Henrik Ibsen også.
2: Ja, altså, ikke sant? Det får vi noen redninger der som er også avgjørende, ikke sant? Det er jo matchballer det også. Man ser jo det, får man 1-2 redninger i løpet av 3 angrep, da, så plutselig kan man bare bite seg nærmere og nærmere.
0: Og vi spilte mot Sandnes litt, altså på papiret, dårligere motstand, og så hva gjør det med spillerne at vi har da 10 tekniske feil i første omgang, og så har vi noe mindre i andre?
2: Nei, altså, jeg synes ikke de tekniske feilene vi gjør er fordi Sandnes gjør oss vanskelige. Det er som det har vært litt tidligere i kampen, at det er bare slurv, ikke sant? Det er sånn lette slurvefeil. Vi mister ballen, vi spiller den ut av sidelinja, vi følger ikke med, plutselig kommer ballen der. Det er liksom, det er sanne ting som det der, og det synes jeg er ganske lett da, å få gjort noe med. Det er bare, jeg vet ikke om det er konsentrasjon, eller om det er bare enda mer nøyaktig.
0: Ja, må ta se på video.
2: Ja, det må vi.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det skya vær med regn og regnbyger stort sett gjennom hele dagen, som det ser ut nå. Temperaturene tirsdag blir omtrent som de vi har hatt i dag, opp rundt 14 grader.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Nei, men hei Ole, så stressa du ser ut da.
7: Er det noe rart? Jeg finner da ingen som har en slik dings som denne jeg da.
6: Du får prøve A og B jernvare. Har det dom det, er det ingen som har det.
8: Gå til A og B jernvare med en gang du. For dem har det meste. Verktøy, skruer og spiker, spader, hakker, snøskuffer, låser, beslag og minst 10.000 ting til. Ja, også fagkunnskap og god service, da. Ikke minst.
6: A og B, vi har det. Og vi driver ikke å flytte på oss. Men hold til i Østregate 32 på Hamar som før. Husker du dette nå?
9: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
10: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
11: Endelig Lundstivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. til 27. september finner oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
12: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nilsen og med solister i verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvoraks populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.

0: Roxette selvfølgelig på en mandag. God stemning fra 1989 var det vel The Look.
1: Vi skal åpne bursdagsboka vår om ikke lenge, se om det noen kjeddfolk som fyller år denne mandagen, og en som i hvert fall har bursdagdag, det jo poplegenden Morten Harket. Han har rukket å bli 67 år, det var vel et år siden han sto frem med at han hadde hatt Parkinson noen år, og det sliter jo blant annet på stemmen, så vi ser om han kommer tilbake på scenen etter hvert, men vi kan jo hedre han på hans bursdag med en gammel aha-klassiker.
0: Ja, en av mine favoritter den her, Hunting High and Low.

0: Klassiker med AHA I anledning Morten Harkets bursdag.
1: 67 år I dag blir AHA-vokalisten.
2: Dagens kjendisbursdager I innlandet.
1: Ja, det blant annet bursdag I dag til lyriker og dikter fra Løten. Ted Granlund blir 47 år, har gitt ut flere diktsamlinger, men kanskje aller best kjent for og I hvert fall mest synlig med poesibilen som han har kjørt rundt I mange, mange år I ulike modeller, altså en ser som en politibil, men det står poesi I stedet for politi.
0: Vært mye oppmerksomhet med den.
1: Ja, vært rundt I store deler av landet med dette diktprosjektet. Olav Grøtting blir 66 år I dag. Hun var ordfører for Senterpartiet I Alvdal I 4 år fra 2007, også vært stortingsrepresentant og politisk nestleder I Hedmark Senterparti I flere år. Olav Grøtting som altså blir 66 år. Vi tar med en historisk bursdag også. Den 14. September tilbake I 1822 så ble Henrik Christian Borchgrevink født på Holset I Vang I Hamar, og han var kjøpmann og postekspeditør, men aller best kjent som Hamars første ordfører fra 1849. Det var jo det året Hamar, moderne Hamar by ble grunnlagt, og da var Hans Christian Borchgrevink den første ordføreren I byen, og han har også fått en egen gate, Borchgrevinks gate, oppkalt etter seg på Eier I Hamar.

0: Heidøl har fått jobben med å gjøre bondelaget både regionalt og nasjonalt mer ungdomsvennlig. Sigrid Heringstad, 23 år ung fra Heidal I Sel kommune, Gudbrandsdalen. Du har nettopp vært leder av Norges bygdeungdomslag, og hvordan blir overgangen til nå å jobbe direkte med bondenæringen?
1: Nej, det blir jo spennende så klart å prøve å jobbe med egentlig mye av det som måtte man på en litt annen måte. Det blir jo interessant å jobbe kanskje mer direkte med bondelaget da. Det ser jeg frem til.
0: Hvilke arbeidsoppgaver skal du egentlig ha?
1: Jeg jo ansatt som rådgiver, det heter jo stillinge. Det en ganske open titel der for så vidt, og så det mange ulike fagområder som jeg skal jobbe med. Litt like hovedsakelig så skal jeg nok jobbe en del med ja, blant annet miljø og klima, jordvern. Jeg skal jobbe en del med kønn og grønnsaker. Jeg jo inne om tema på husdyrproduksjon og ja, dyrevelferd og den type ting, og så skal jeg så klart være med å bistå i tema som rekruttering og opplæring til tillitsverter, blant annet. For det jo mange temaer hvor jeg innom tidligere da, i diverse tillitsverv.
0: Vi kommer jo heller ikke utenom utdanningen din, for du har jo en bachelor fra NMBU, og nå du I gang med master I bærekraftige matsystem.
1: Ja, det stemmer. Jeg begynte først med en bachelor I biologi fra NMBU. Jeg tok da en del husdyrfag som valgfag under den bacheloren, og nå driver jeg egentlig ferdigstille, eller driver med siste året nå da, på en master I bærekraftige matsystem.
0: Veldig relevante fagområder for jobben din nå I bondelaget?
1: Ja, det jo absolutt det, og så har jeg jo støttet undervekst svært mye fag som, ja, som har vært til interesse for min del for så vidt, men som jo absolutt relevante for jobben. Da.
0: Jobben, du skal gjøre bondelaget mer ungdomsvennlig. Hvorfor det viktig at bondelaget retter seg mer mot ungdom?
1: Ja, nå vet jeg ikke om det oppgået for direkte, men det vel kanskje litt indirekte, men det jo støtt viktig å henvende seg så klart til en generasjon som kommer, og vi vil jo trenge matprodusenter I fremtiden, da det viktig å passe på at de som ønsker seg inn I næringen, og de som kommer inn I næringen, blir godt I varetid, slik at de ønsker å stå I yrke over lang tid.
0: Hva eventuelt det da med Innlandet bondelag og Norges bondelag som du tror kan eller må endres for å nettopp få bedre kontakt mot unge bønder og unge blivende bønder?
1: Nei, det jo ikke sikkert at den direkte må endre så mange ting, men det handler kanskje heller mer om at den skal fortsette et godt arbeid og videreutvikle det. Norges bondelag har et eget utvalg nå som jobber spesifikt med denne problemstillingen som ser på unge og nye I landbruket for å kartlegge litt kort det ja, olika ordningar som finns för dem och hur som eventuellt kan jobbas med för att göra det bättre. Det är såklart på ett stort överordnat nivå, men mer på inlandsnivå så handlar det ju om att rätt och slätt vara flink att ta emot de nya, att oss I lantbruket är flinka till att vara en näring som kan hjälpa din annan och vara med och dela på fagkunskap och det ger oss ju såklart det lokalt da, I lokallagen. Så det handlar ju om att skapa en kultur rätt och slätt som är öppen för att ta in nya.
0: Landbruket jo en næring hvor lønna bonden setter igjen med ikke så stort til slutt. Hvor aktuelt det at unge blir bønder? Hvor fristende det når tilstandene som de med?
1: Det har vært mye prat om økonomi I landbruket de siste årene, og det så klart fortsatt et viktig tema. Samtidig så tror jeg at den ser store forskjeller innenfor landbruk. Det jo mange som fær det til og fær god lønnsomhet I sidrift, så jeg tror ikke at den skal skremme for mye unge med at det bare problematisk, så jobbes det støtt kontinuerlig med å så klart sikre gode rammevilkår og god lønnsomhet I næringen. Men nå ser at det mange unge I dag som ønsker seg inn I næringen, og at den kanskje ser at det flere enn hva det kanskje har vært, så jeg tror ikke at det så mange negative faktorer som det kanskje har vært gitt inntrykk til da, over lengre tid.

0: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Torsdag klokka 10 åpner endelig den nye Rema 1000-butikken på Riddabu. Det feires med kaffe, kake, konkurranse og ekstremt gode åpningstilbud. Hør bare her. 30% bonus på all frukt og grønt med Rema-appen. 30% priskutt på alle blomster med appen. 600 gram kjøttdeig før 116,40, nå 69,90. Og Grandios original 375 gram til kun 19,90. Så langt beholdningen rekker, gjelder tilbudene både torsdag, fredag og lørdag. Håper se deg I nye Rema 1000 Riddabu torsdag etter klokka 10.
4: Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
7: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier

0: er kjent at en nordmann er savnet I Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt I dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann I 60-årene fra Innlandet etter at han siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet I Danmark 3. september og sitter I varetekt der. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Norges eldste skifabrikk Madshus foreslår nå å avvikle skiproduksjonen på Biri etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste drøye 3 årene. Nå skal skiproduksjonen foregå I Tjekkia fra nyåret, mens resten av organisasjonen blir værende på Biri, inkludert produktutvikling, salg, markedsføring og administrasjon, heter det I pressemeldingen fra Madshus I dag. Kenneth Dokken blir en del av trenerteamet til HamKam. Han erstatter Håkon Kristiansen, som I sommer dro til danske Randers, heter det fra HamKam.no I dag. Kenneth Dokken spilte selv på HamKam I 2004, 2005 og 2007, og kommer fra jobben som assistenttrener I Fredrikstad. En etterlyst mann I 60-årene fra Ringsaker nå pågrepet I Danmark. Han har vært etterlyst av politiet siden midten av august. Bakgrunnen at mannen skal ha kommet I kontakt med det han trodde var en 14 år gammel jente I sosiale medier, og skal ha avtalt et møte for seksuell omgang med jenta. Da han møtte opp en parkeringsplass, så traff han I stedet voksne som filmet han, og deretter ble han hengt ut på et utenlandsk nettsted. Dermed ble politiet gjort oppmerksom på dette angivelige forholdet, og har besluttet å ta ut sikte mot mannen, skriver Ringsaker Blad. Anders Lind går av som divisjonssjef for Moelven Timber. Dette skjer I forbindelse med at konsernet rigger seg for en ny fase, skriver avisa GD I dag. Lind har vært divisjonssjef I 10 år, og før det var han daglig leder ved Moelven Våler I 4 år. Han avslutter arbeidet som divisjonssjef I dag, skriver avisa. På 13 kan man bli stående uten bru I nærmere 2 år, mens den nye brua over Lågen skal bygges. Statsforvalteren I Innlandet vil nemlig bygge den nye brua på samme sted som den gamle, blant annet av hensyn til den truede fuglen fossekallen. Øyer kommune vil på sin side bygge den nye brua litt ovenfor dagens bru, og da kan dagens bru brukes mens den nye bygges, skriver NRK.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det skya vær med regn og regnbyger stort sett gjennom hele dagen, som det ser ut nå. Temperaturene tirsdag blir omtrent som de vi har hatt I dag, opp rundt 14 grader.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Emma Steinbakken får alltid type ting, får nesten litt sånn julestemning, den låta der.
1: Ja, det passer bra, for i dag er det vel, hva blir det, 101 dager igjen til julaften? Det bare å begynne å tenke på ribbe og surkål og planlegge julegaver.
0: Sette i gang. Jeg fikk forresten noen bilder i, av en eller annen fyr fra en eller annen butikk, som var oppgitt over at allerede var salg av juleeffekter i butikkene.
1: Det det samme hvert år det. Det kommer tidligere og tidligere, og noen blir oppgitt. Noen synes det en herlig pekepinn på at vi har noe å glede oss til, så derom smaken delt. Her i ettermiddagssendingen så blir det litt fakta om innlandet om ikke lenge. Vi fortsetter å gå gjennom alle kommunene i fylket og gi deg litt sånne ting du kanskje ikke visste om hver enkelt kommune. Og så blir det litt sport også om ikke lenge. Det har vært en innholdsrik helg, og vi går også en innholdsrik uke i møte når det gjelder toppidrett i fylket.
0: Dette R.E.M.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
6: Firkantfløtter!
5: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
6: Fløtter, fløtter!
5: Firkantfløtter!
6: Firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Ja, skal du få!
7: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Har du fått med at Accountor Hamar har skiftet navn til Econ Hamar?
9: Jo, stod det ikke noe om det i HA da?
8: Men fikk du med deg at det var en stor kunde som var så fornøyd med de regnskapsfolka at de ville fornye avtalen sin med 2 års oppsigelse? Da du fornøyd altså?
9: Jo, det må være de. Skulle vi vurdert å bytte til Econ også kanskje?
8: Det synes jeg.
9: Det tyder på at de gørflinke da. Vet du hva? Ring dem du.
4: Econ Hamar. Samme dyktige folka som før. Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
11: Underholdningsguiden. I Hamar Teater kan du se forestillingen Kong Uberoi, og de spilles tirsdag, onsdag og torsdag. Torsdag starter eliteserien i ishockey på Hamar når Storhamar får besøk av Frisk Asker i CC Amfi klokka 18.30. Jarle Bernhoft og band spiller konsert på festiviteten Hamar torsdag kveld. Det klart for konsert med Ådalsbruk Musikkforening og Bynes Musikkorps i Hamar Kulturhus lørdag. Førstkommende søndag blir Champions League håndball på Hamar når Storhamar møter Jøyro Audio, og søndag det også klart for den interaktive danseforestillingen Himster, Gimster og andre dyppeditter, en forestilling for barn mellom 3 og 6 år som spilles 2 ganger i Hamar Kulturhus på søndag.

0: ettermiddagsporten.
1: Ja, vi har lagt deg travel helg bak oss.
2: Ja da, det ble nok en seier for Elverum håndball I går kveld. Riktig nok så lå de under mot Sandnes borte til pause, men laget kom sterkt tilbake I andre omgang og vant 33-27. Monir Cheri, en av de som leverte en sterk omgang, og han roser lagkammeratenes evne til å holde roen og komme tilbake.
3: Mentalt så føler jeg at vi ikke tenker så veldig mye på det egentlig. Kanskje det ser sånn ut, men jeg synes vi stille og rolig og bare bygger etter mål, et mål om gangen. Vi veldig gode på å ha fokus på det, at vi skal ta det med ro, vi skal bare spille vårt spill, fordi vi vet vi komfortable med det og at vi kommer til å hente det inn igjen.
2: Neste kamp for Elverum I Eliteserien jo lørdag I Terningen Arena mot Kristiansand, Elverum som nå topper tabellen etter tre runder. Det ble spilt fotball også I går, for eksempel for Kongsvinger I Obos-ligaen. Det ble bare, får vi si, 1-1 uavgjort borte mot Egersund etter en svag førsteomgang, men bedre spill etter pause også her. Trener Johan Wennberg sier laget må jobbe med både mentalt og fysisk foran hver kamp. De ligger fortsatt på andre plass og kjemper fortsatt om direkte opprykk.
4: Ja, vi har tatt bra med poeng, så vi er med vi, og så må vi ikke blikke alt for langt fremover. Jeg synes vi har mer enn nok til å levere gode treningsuker og gode kamper, og så må vi bare sørge for å finne mental og fysisk inngang inn til hver kamp, og så taktisk selvfølgelig, så at vi har best mulig forutsetninger for å vinne.
2: For Kongsvinger så det nå cupkamp på onsdag, borte mot Eidsvoll-turen, og så det ny hjemmekamp I Obos-ligaen på Hjemslund søndag. Mot Hødd. Og apropos køppen, vi har jo igjen fire lag fra innlandet inn I andre runde I fotballkøppen. Kongsvinger altså mot Eidsvoll-turen, og så skal Elverum møte Raufoss på Elverum på onsdag, men Samkam de drar til Oslo vel, Kjelsås.
1: Ja,
2: onsdag. Det blir spennende. Hamkam som trenger en opptur I køppen, og etter en størselig andre omgang, I hvert fall på Briskeby gård, og det ble hele 5-1-tap for Molde. Nå det ny seriekamp på søndag, da bærer det nordover for Hamkam når Tromsø motstander. Og så jo ishockey på gang også. Storhamar Hockey har spilt en del Champions League-kamper. Det har blitt både tap og seier og uavgjort. Tapt jo mot Frølunda på lørdag, regjerende Champions League-mester, kanskje ikke så rart, men Storhamar ga laget kamp altså, og klare for Eliteserien nå. Første kamp på Hamar på torsdag mot Frisk Asker. Og apropos Champions League, Storhamars håndballdamer også I denne edle turneringen I høst.
1: Ja da, spiller mot de beste I Europa, deriblant Gjør, som kommer på besøk til Hamar til helgen.

0: Onsdag 14. september, på datoen hvor det I Danmark-Norge ble innført trykkerifrihet I 1770, men så ble den jo begrenset igjen av de neste årene. Så hopper vi til 1938, da Graf Zeppelin II, verdens største luftskip, gjorde sin jomfrutur, men ble deretter ikke brukt. Luftskipens tid var forbi.
1: The Graf Zeppelin, the new airship that is to take the place of the Hindenburg, comes out of her hangar for her first test flight.
0: På dagens dato I 1982 døde Grace Kelly I en bilulykke. Hun var fra 1956 fyrstinne av Monaco, og før det filmskuespiller.
2: Princess Grace of Monaco, Grace Kelly, died today in Monte Carlo of injuries suffered in a fiery car crash yesterday. She was 52 years old.
0: Og her for å fortelle hva svenskene sa I en avstemning den 14. september I 2003 I forbindelse med innføring av euro. Her kong Carl Gustav.
3: Nej.
0: Ja, dere ville ikke ha euro altså?
3: Jeg tror faktisk ikke.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det skya vær med regn og regnbyger stort sett gjennom hele dagen, som det ser ut nå. Temperaturene tirsdag blir omtrent som de vi har hatt i dag, opp rundt 14 grader.
1: Torsdag klokka 10 åpner endelig den nye Rema 1000-butikken på Riddabu. Det feires med kaffe, kake, konkurranse og ekstremt gode åpningstilbud. Hør bare her. 30% bonus på all frukt og grønt med Rema-appen. 30% priskutt på alle blomster med appen. 600 gram kjøttdeig før 116,40, nå 69,90. Og Grandiosa original 375 gram til kun 19,90. Så langt beholdningen rekker, gjelder tilbudene både torsdag, fredag og lørdag. Håper og se deg I nye Rema 1000 Riddabu torsdag etter klokka 10.
3: Rema 1000. Altid lave priser.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver... Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
7: Vil du ha båten klar når våren kommer? Hos Hamar Båtsenter Båthotell tar vi hånd om vinterlagring, motorservice, båndstoff, vask og polering, så du slipper jobben. Sikre båten en trygg vinter, og deg selv en enklere vår. Bestill plass hos Hamar Båtsenter I dag. Se hamarbatsenter.no.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
2: Ok, men det like bra det da?
1: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
3: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.

0: Fakta om innlandet.
1: Fortsetter vår rundtur med å bli bedre kjent med kommuner i fylket vårt. Det 46 til sammen, og nå skal vi til...
2: Vi skal til Øyer, vi Thomas, i Gudbrandsdalen. Der bor det 5100 mennesker, eller øyværinger, som navnet på de som bor i Øyer kommune. Navnet Øyer kommer fra norrønt eier, som betyr noe sånt som lågt land ved vatten. Altså, ja, lavland rundt vann. Det vel da området rundt lågen det snakk om. Ordfører i Øyer for tiden Anne-Marie Sveipe fra Høyre. Kjente personer fra Øyer, da tenker jeg først og fremst på Erling Jevne. Skilegende, som for øvrig fylte 60 år nå for et par måneder tilbake. Kommunens høyeste punkt et fjell som heter Eldåhøgda, 1232 meter over havet. Det som litt spesielt med Øyer da, at det jo en tradisjonell jordbruks-, skogbruks- og seterkommune, og det fortsatt mye skogbruk og landbruk og seterdrift i kommunen, men så har det jo blitt en diger turistkommune etter hvert, spesielt etter OL i 94 så skjøt jo turismen fart, naturlig nok, i Øyer, mye takket være Havfjell for eksempel, som fortsatt et av de best besøkte alpinanleggene i landet. Ja, og det har jo ført til at hyttebygginga i Øyer har skutt fart. Ikke like stor hyttekommune som Ringsaker og Trysil, men har nå nærmere 3700 fritidsboliger eller hytter i Øyer. Så når det fullt på alle de hyttene, så det flere folk på hytta enn det fastboende i kommunen.
1: Mm, og noen av dem både de største og dyreste hyttene i Norge.
2: Det ligger noen palasser i tilknytning til Havfjell, det gjør det. Andre ting vi forbinder med Øyer jo Lilleputthammer, ligger i Øyer. Hundefossen også ligger jo ikke i Øyer, ligger hovedsakelig i Fåberg i Lillehammer kommune, men man kjører jo gjennom Øyer for å komme til Hundefossen så. Litt forbundet med
1: Jeg trodde det var Øyer.
2: Ja da, veldig mange tror det, og kanskje deler av parken der, men har for adresse Fåberg, både Hundefossen og Bob og Akebanen fra OL ligger også i Lillehammer kommune, men man kjører gjennom Øyer for å komme dit da. Så vi regner jo det som en del av turismen i Øyer-området. Det jo en skikkelig samferdselskommune. Gjennom Øyer så går vi jo både E6 selvfølgelig, Dovrebanen suser gjennom Øyer, og også Pilgrimsleden med noen tusen pilgrimer hver sommer går jo gjennom kommunen, pilgrimer på vei til Nidaros og Trondheim. Jeg nevnte jo at Lillehammer ligger rett sør for Øyer, og veldig mange av de som bor i Øyer pendler til Lillehammer. Det vel snakk om noe sånt som mellom 30-40% av innbyggerne som i jobb i Øyer pendler inn til Lillehammer hver dag. Selv om det veldig mange tusen hytter i Øyer, og vi snakker om fjellområder og Havfjell og alt det her, så det ikke den største kommunen i innlandet. Den 639 kvadratkilometer, og det jo da den tiende minste kommunen i innlandet i areal. Det altså 36 kommuner som større enn Øyer, men det tross for det så den stor nok til å få presset inn 3600 hytter og 5100 innbyggere.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Starter dagens rundtur I Åsnes.
2: Ja da, og det skal handle om vindkraftverk, for vindkraftplanene ved Sjølisætra kan knuse hyttedrømmen til Marianne Vasåsen og Kolbjørn Østhaug. Parret har to hytter I Haraldsåsen, midt I området der det planlegges mellom 20 og 40 vindturbiner. Her har de funnet roen etter mange år med seilbåt verden rundt, og Kolbjørn frykter at naturen og stillheten nå skal forsvinne.
3: Nei, altså, det jo helt forferdelig. Det jo liksom, du tenker på at du ødelegger dette området her, som fantastisk, og vi tenker på alle som da blir berørt, da, med skiløpet for eksempel på vinteren, og ja, helt tatt. Naturopplevelsen, den blir jo totalt ødelagt å være oppe her.
2: På søndag arrangeres den femte romani-gudstjenesten I Esåsen kirke, og nå har disse gudstjenestene, som forener tatere og bygdefolket, virkelig blitt en tradisjon. Sara Wilhelmsen håper mange blir med på søndag og forteller hvordan denne serien med romani-gudstjenester først kom I gang.
4: Det var en idé som min bestefar kom med. Han så at den steinen til Storjohan som lå på Våle kirkegård ikke helt speilet den betydningen som han har hatt for folket vårt. Og da ville vi reise et minnesmerke over både han og kona, Lena og Ulrikke. Så da, etter en lang prosess, så tok vi etter hvert kontakt med Jesåsen kirke og fikk reist steinen der da.
2: 23 år gamle Sigrid Heringstad fra Sel I Gudbrandsdalen går fra lederjobben I Norges bygdeungdomslag til en nyopprettet stilling som rådgiver I Innlandet Bondelag og Norges Bondelag. I bondelaget skal hun ha spesielt fokus på å gjøre organisasjonen mer ungdomsvennlig. Det ingen grunn til å skremme ungdom fra å ville bli bønder, mener hun selv, selv om landbruksøkonomien lenge sagt å være dårlig.
5: Vi ser store forskjeller innenfor landbruk. Det jo mange som får det til og får god lønnsomhet I sin drift, så jeg tror ikke at man skal skremme for mye unge med at det bare problematisk. Så jobbes det støtt kontinuerlig med å så klart sikre gode rammevilkår og god lønnsomhet I næringen. Men å ser at det mange unge I dag som ønsker seg inn I næringen, at man kanskje ser at det flere enn hva det kanskje har vært. Så jeg tror ikke at det så mange negative faktorer som det kanskje har vært gitt inntrykk til da, over lengre tid.
2: Kunstnerduoen med det morsomme navnet Kvae og Bark I Trysil består av Caroline Sætre og tidligere landslagskokk Øyvind Novak Jensen. De har fått med seg Nasjonalmuseet og Anno-museene når de nå inviterer til kunsthelg for absolutt alle sanser, smak, lukt, hørsel, syn og bevegelse. Alt gratis, sier Sætre, og en del av Nasjonalmuseets strategi.
6: Det jo en langsiktig plan fra deres side, holdt jeg på å si. Det her programmet en, går videre fra en utstilling som var på Nasjonalmuseet I fjor, som et ny nordisk mat, kunst og estetikk, som var tverrfaglig med fokus på hvordan mattradisjonen de siste årene har utviklet seg I Norden. Da. Så det liksom springer ut fra det. Og så liksom den her programserien har veldig fokus på hvordan man kan åpne opp kunsten og naturen sånn at publikum kan se stedene sine på en litt ny måte da.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18 års grense, hjelpelinjen.no.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
5: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Pompibom byggmakker.
6: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. Til 27. September finner oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. På lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. Til 27. September ved Vikingskipet.

0: Styret i Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene. Foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger i produksjonsavdelingen. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser i dag at en mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter at en mann i 60-årene ble funnet skadet i Bergen natt til i dag. Den pågrepne er foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede i løpet av dagen, heter det i pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak: mer lesing, et realfagløft og en storsatsing på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar, og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har laget rapporten på oppdrag for HK-dir. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Norges eldste skifabrikk Matshus foreslår nå å avvikle skiproduksjonen.

0: kvinner I Fredrikstad. En etterlyst mann I 60-åra fra Ringsaker nå pågrepet I Danmark. Han har vært etterlyst av politiet siden midten av august. Bakgrunnen at mannen skal ha kommet I kontakt med det han trodde var en 14 år gammel jente I sosiale medier, og skal ha avtalt et møte for seksuell omgang med jenta. Da han møtte opp en parkeringsplass, så traff han I stedet voksne som filmet han, og deretter ble han hengt ut på et utenlandsk nettsted. Dermed ble politiet gjort oppmerksom på dette angivelige forholdet, og har besluttet å ta ut sikte. Mot mannen, skriver Ringsaker Blad. Anders Lind går av som divisjonssjef for Moelven Timber. Dette skjer I forbindelse med at konsernet rigger seg for en ny fase, skriver avisa GD I dag. Lind har vært divisjonssjef I 10 år, og før det var han daglig leder ved Moelven Våler I 4 år. Han avslutter arbeidet som divisjonssjef I dag, skriver avisa. Marit Sletten fra Lom innstilt som ny førstekandidat for Innlandet Senterparti I forkant av fylkestingsvalget som neste høst, heter det en pressemelding fra nominasjonskomiteen I dag. Sletten overtar dermed førsteplassen etter Kjersti Bjørnstad, som I sommer valgte å prioritere arbeidet som ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti. Det skriver NRK.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Hedmarken får skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det skya vær med regn og regnbyger stort sett gjennom hele dagen, som det ser ut nå. Temperaturene tirsdag blir omtrent som de vi har hatt I dag, opp rundt 14 grader.
2: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: med sin Hot Air Balloon.
1: 14. september har rukket å bli. Vi jammen meg snart halvveis I september allerede. Det bursdagen til lyriker Ted Granlund fra Løten I dag. Han blir 47 år. Flere diktbøker har han gitt ut, men kanskje aller best kjent med prosjektet Poesibilen, som han har kjørt landet rundt med de siste par og 20 årene. Altså en bil der det står poesi, og så ser det ut som en politibil. Eneste forskjell nemlig at det står poesi. Han har blitt stoppet av politiet noen ganger også, vel?
0: Ja, blitt det. Ja. Han formidler da poesi gjennom denne poesibilen, både på festivaler, ikke bare I Norge, men også I andre land I Skandinavia.
1: Olav Grøtting, 66 år I dag. Hun var ordfører I Alvdal fra 2007 for Senterpartiet, og så sitter på Stortinget. Og så tar vi med at Hamars første ordfører, Henrik Christian Borchgrevink, ble født på denne datoen I 1822. Han var først kjøpmann og postekspeditør før han ble Hamars første ordfører, når moderne Hamarby ble grunnlagt I 1849.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limerick. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar och spara. Vi kuttar ut ark för skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
1: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
2: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner, eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: gulrøtter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Står du og spioner på dekka mine?
3: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
2: Spioner har dekkene av dem da.
3: Jaså?
2: Brendenauto.no Din dekkforhandler på Løten.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
5: Underholdningsguiden. I Hamar Teater kan du se forestillingen Kong Uberoi, og de spilles tirsdag, onsdag og torsdag. Torsdag starter eliteserien I ishockey på Hamar når Storhamar får besøk av Frisk Asker I CC Amfi klokka 18.30. Jarle Bernhoft og band spiller konsert på festiviteten Hamar torsdag kveld. Det klart for konsert med Ådalsbruk Musikkforening og Bynes Musikkorps I Hamar Kulturhus lørdag. Førstkommende søndag blir Champions League håndball på Hamar når Storhamar møter Jøyro Audio, og søndag også klart for den interaktive danseforestillingen Himster, Gimster og andre dyppeditter, en forestilling for barn mellom 3 og 6 år som spilles to ganger I Hamar Kulturhus på søndag.
6: Vi pratet litt tidligere, liksom været, det gjør meg så glad, altså sånn stor, da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

0: musikk fra Ramon. Varm heter låta, og apropos varm, et varmt diskusjonstema om dagen, Gjøran, det jo drivstoffpriser.
1: Ja, vi snakker nesten mer om prisene på bensin og diesel enn det vi snakker om hver om dagen, så det noe som engasjerer mange. Vi har jo sett priser på diesel over 30 kroner enkelte steder I innlandet på noen dager, og det litt sånn som på børsen at disse prisene går opp og ned, så skal du fylle noen liter, så må du liksom være på hugg og følge litt med på hvor det billigst. NRK har en litt sånn interessant oversikt I dag, for man kan jo alltid trøste seg med at det noen som har det verre, og de har da sett på hvor mye av inntekten må man bruke I et land for å kjøpe 40 liter bensin eller diesel. Altså, ja. I Norge, hvis vi skal kjøpe 40 liter bensin, da, så bruker vi cirka 1000 kroner, og det cirka 1,6% av månedsinntekten vår. Mm. Fortsatt mye vil mange tenke, men...
0: Dyr lite pris.
1: Ja, ikke sant? I Sverige så det omtrent det samme, 1,5% av månedsinntekten, og I Danmark 1,9%, litt mer penger må man bruke der. Men I flere land I Afrika, for eksempel Nigeria, som helt på topp her da, skal man kjøpe 40 liter bensin I Nigeria, så man bruker nesten halvparten av det man tjener en måned, altså 42,1%. 37% av månedsinntekten I Kenya går til å kjøpe 40 liter bensin, og I India 21% av det du tjener på en måned for 40 liter. Så vi har det fortsatt greit I forhold til mange land, altså. Ja,
0: noen har det verre enn oss.
1: Noen har det verre. Kina, for eksempel, der bruker man nesten 5% av månedsinntekten på å kjøpe 40 liter bensin. Også Storbritannia, Brasil, Sør-Afrika land som ligger over Norge her, altså. USA... Der bruker man bare 0,7% av månedsinntekten på 40 liter bensin, men der har de jo noen bensinsuger og noen biler også, så det kan jo henge sammen med det. Men som du sa, det alltid noen som har det verre. Det greit å se litt ting I perspektiv av og til også.

0: Det jo mange her I innlandet som jobber med barn og ungdom. Kanskje har lyst til å gi de barna og de ungdommene litt ja, kunstnerisk aktivitet. Og visste du at du kan få tilskudd til det nå? Det finnes nemlig en ordning som skal styrke og løfte både barne- og ungdomskulturfeltet ved å gi de som har lyst til å jobbe med det økonomisk støtte. Ingunn Bekkevold Tarebø, du seniorrådgiver I Innlandet fylkeskommune. Dette tilskuddet, hvem som kan søke om det?
1: Ja, det et godt spørsmål. Hvem kan søke? Det arrangører som både utvikler og gjennomfører kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom og med barn og ungdom I Innlandet.
0: Ikke sant? Og jeg skjønner at Innlandet fylkeskommune, dere litt opptatt av at barn og unge skal få litt kultur inn I blodet?
1: Ja, det vi. De jo fremtiden vår. I tillegg så det viktig å fokusere på den gruppa av alle de gode grunnene, og det bidrar både til tilhørighet, til gode opplevelser, til å oppleve noe sammen, og også dette at det kan være en videre spennende vei på mange måter for fremtiden vår I Innlandet, for vi trenger ungdommen, og det viktig at vi har de her hos oss.
0: Men hvilke prosjekter det som kan få et tilskudd da?
1: Jo, altså dette jo helt sånn klart I kriteriene at det prosjekter som da har tydelig kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom som blir prioritert. Og det som viktig her at det to viktige hovedkriterier. Og det ene at de som søker, de må ha et regionalt nedslagsfelt I prosjektet sitt. Altså at det skal tilfalle barn og ungdom fra gjerne to eller flere kommuner. Og det at det skal nå så mange som mulig, sånn at det mange som får god nytte av dette tilskuddet. Og det andre at det skal jo være kunstnerisk aktivitet, så som det heter I titlen, og da også med fokus på at der ungdom også medarrangører, og med for eksempel I både planleggingen og gjennomføringen av disse kunstneriske aktivitetene og arrangementene, det ser vi veldig positivt på. Fordi da de deltagende og med, det må vi sette fokus på.
0: Du, og så må vi snakke litt om dette tilskuddet og disse pengene man da eventuelt får hvis man søker om det. Og jeg skjønner at det ikke sånn at man kan tenke at her har jeg en fin ting som handler om kultur, og jeg trenger 200 000 kroner fra fylkeskommunen, og da får jeg sikkert alle pengene. Det funker kanskje ikke sånn. Det ikke noe fullfinansiering av prosjekter vi snakker om her.
1: Nej, vi fullfinansierer ingen projekt. Vi kan finansiere inntil 75% det som står utgangspunkt I kriteriene. Og så det slik at det bevilges ikke støtte til tilskudd til mer enn maksimum 100 000 per søker eller per søknad, og søknader under 10 000, de vil ikke bli behandlet. Vi kan heller ikke være eneste bidragsyter inn I et kunstnerisk prosjekt. Det må komme frem I søknaden hvilke andre bidragsytere som involvert, slik at vi da ikke eneste tilskuddsgiver. Det veldig fint da at man synliggjør dette I den grad man har tenkt å søke andre steder, og gjerne også hvis man allerede har fått innvilget noe. Det veldig positivt.
0: Hvor søker man, og når søknadsfristen?
1: Ja, det to frister på denne ordningen her, tilskudd til kunstnerisk aktivitet for barn og ungdom. 1. mai og 1. november klokken 23.59 for å være korrekt. Og det neste blir jo da søknadsfristen som 1. november som da gjelder for prosjektet året etter. Og da går man inn på det som heter regionalforvaltning.no. Det finnes en lenke til dette søknadsskjemaet hvis man går inn på Innlandet fylkeskommune under kunst og kultur og søk tilskudd.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det skya vær med regn og regnbyger stort sett gjennom hele dagen, som det ser ut nå. Temperaturene tirsdag blir omtrent som de vi har hatt i dag, opp rundt 14 grader.
1: Torsdag klokka 10 åpner endelig den nye Rema 1000-butikken på Riddabu. Det feires med kaffe, kake, konkurranse og ekstremt gode åpningstilbud. Hør bare her. 30% bonus på all frukt og grønt med Rema-appen. 30% priskutt på alle blomster med appen. 600 gram kjøttdeig før 116,40, nå 69,90. Og Grandios original 375 gram til kun 19,90. Så langt beholdningen rekker, gjelder tilbudene både torsdag, fredag og lørdag. Håper se deg I nye Rema 1000 Riddabu torsdag etter klokka 10.
3: Rema 1000. Alltid lave priser.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18 års grense. Hjelpelinjen.no.
6: Har du fått med deg at Accountor Hamar har skiftet navn til Econ Hamar?
7: Jo, sto det ikke noe om det HA da?
6: Men fikk du med deg at det var en stor kunde som var så fornøyd med de regnskapsfolka at den ville fornye avtalen sin med 2 års oppsigelse? Da du fornøyd altså?
7: Jo, det må være de. Skulle vi vurdert å bytte til Econ også kanskje?
6: Det synes jeg.
7: Det tyder på at de gørflinke da. Vet du hva? Ring dem du.
1: Econ Hamar. Samme dyktige folka som før.
8: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
9: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: Du skal høre det at I 2025, ja da bidro faktisk norske sparebanker og sparebankstiftelser med allmennyttige gaver for ganske fantastiske 6 milliarder kroner. Det her det forteller Sparebankforeningen I en pressemelding. Det sikkert mange I likhet med meg som lurer på hvor kommer de pengene fra, og hvor går de hen? Magnus Eidem, du fagsjef for det som heter Sparebankstiftelser hos Sparebankforeningen og 6 milliarder kroner. Hvor kommer de fra? Vi begynner med det.
1: Jo, vi skal litt langt tilbake. Vi skal helt tilbake til 1820-tallet, da det spredde seg en sparevind over hele Europa, og det ble opprettet sparekassa I enhver krik og krok av landet, også I Norge. Og det som skjedde her, det var jo at man ønsket at allmuen, som det het på den tiden, skulle ha en mulighet til å spare og få rente på sparingen sin. Og senere også få lån. Da. Og de som startet de her sparekassene, de skjøyte inn egenkapital der. Men de var ikke aksjonærer. Så det vi sier I dag at sparebankene den dag I dag, de har bygd på den her egenkapitalen helt tilbake fra 1800-tallet. Den har vokst seg stor. Og man har da en eierløs egenkapital, som man gjerne kaller for samfunnskapital. Da. Og da sier man jo at lokalsamfunnet de som eier sparebankene, og som eier, så skal man også ha sitt utbytte av overskuddet. Så overskuddet I sparebankene, det går tilbake til lokalsamfunnene som betjenes av de enkelte sparebankene.
0: Du, og som jeg sa, dette blir jo da en hel del penger av I fjor, 6 milliarder. Hva det pengene brukt til da?
1: I all hovedsak så ser vi det at cirka 3/4 av pengene kommer barn og unge til nytte. Og hvis vi kategoriserer det, så det jo idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som den kategorien som aller, aller størst. Støtte til lokale idrettslag og andre foreninger som driver med idrett og fysisk aktivitet den aller, aller største kategorien av mottakere, og det kan være alt fra støtte til å få en idrettshall opp til lys I lysløypa, eller en tråkkemaskin, eller kanskje aller mest støtte til spillerdrakter og litt sånne ting. Så blir det jo enklere, det blir lavere foreldrebetaling og enklere for alle å delta da.
0: Og nå sitter det kanskje folk rundt om her, ja her I innlandet for eksempel, og lurer på ja, men hvor mye av disse pengene har havnet her I fylket da, og det går det faktisk an å finne ut av, for det noe som heter gaveportal. Kan ikke du fortelle litt om det?
1: Jo, gaveportalen en statistikkbank som vi har laget for å synliggjøre betydningen av de allmennyttige gavene I hele landet, hvor vi da samler inn tall fra medlemmene våre, som vi legger ut I et kart og en portal, hvor det brutt ned på noen forhåndsdefinerte kategorier og fylker, om man ønsker det. Da. For innlandet sin del, som det fylket som ligger på 4. plass over de som får mest, så var jo den totale tildelingen I 2025, 537 millioner kroner som kommer da, både fra banker og stiftelser. Da. Og gaveportalen det en publikumstjeneste for å synliggjøre hvor mye det her faktisk betyr for frivilligheten I hele landet.

0: eftermiddagsspotten.
1: Ja, vi har lagt deg travel helg bak oss.
2: Ja da, det ble nok en seier for Elverum håndball I går kveld. Riktig nok så lå de under mot Sandnes borte til pause, men laget kom sterkt tilbake I andre omgang og vant 33-27. Monir Cheri, en av de som leverte en sterk omgang, og han roser lagkammeratenes evne til å holde roen og komme tilbake.
3: Mentalt så føler jeg at vi ikke tenker så veldig mye på det egentlig. Kanskje det ser sånn ut, men jeg synes vi stille og rolig og bare bygger etter mål, et mål om gangen. Vi veldig gode på å ha fokus på det, at vi skal ta det med ro, vi skal bare spille vårt spill, fordi vi vet vi komfortable med det og at vi kommer til å hente det inn igjen.
2: Neste kamp for Elverum I Eliteserien jo lørdag I Terningen Arena mot Kristiansand, Elverum som nå topper tabellen etter tre runder. Det ble spilt fotball også I går, for eksempel for Kongsvinger I Obos-ligaen. Det ble bare, får vi si, 1-1 uavgjort borte mot Egersund etter en svak førsteomgang, men bedre spill etter pause også her. Trener Johan Wendberg sier laget må jobbe med både mentalt og fysisk foran hver kamp. De ligger fortsatt på andreplass og kjemper fortsatt om direkte opprykk.
4: Ja, vi har tatt bra med poeng, så vi er med vi, og så må vi ikke blikke alt for langt fremover. Jeg synes vi har mer enn nok til å levere gode treningsuker og gode kamper, og så må vi bare sørge for å finne mental og fysisk inngang inn til hver kamp, og så taktisk selvfølgelig, så at vi har best mulig forutsetninger for å vinne.
2: For Kongsvinger så det nå cupkamp på onsdag, borte mot Eidsvoll-turen, og så det ny hjemmekamp I Obos-ligaen på Hjemslund søndag mot Hødd. Og apropos cupen, vi har jo igjen fire lag fra innlandet inn I andre runde I fotballcupen. Kongsvinger altså mot Eidsvoll-turen, og så skal Elverum møte Raufoss på Elverum på onsdag, mens HamKam de drar til Oslo vel, Kjelsås.
1: Ja,
2: onsdag. Det blir spennende. HamKam som trenger en opptur I cupen nå etter en størselig andre omgang I hvert fall på Briskeby gård, og det ble hele 5-1-tap for Molde. Nå det en ny seriekamp på søndag, da bærer det nordover for HamKam når Tromsø motstander. Og så jo ishockey på gang også. Storhamar Hockey har spilt en del Champions League-kamper. Det har blitt både tap og seier og uavgjort. Tapt jo mot Frølunda på lørdag, regjerende Champions League-mester, kanskje ikke så rart, men Storhamar ga laget kamp altså, og klare for Eliteserien nå. Første kamp på Hamar på torsdag mot Frisk Asker. Og apropos Champions League, Storhamars håndballdamer også I denne edle turneringen I høst.
1: Ja da, spiller mot de beste I Europa, deriblant Gjør som kommer på besøk til Hamar til helgen.

0: Vad drömmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grue Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knotter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkel.
5: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
6: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også 2 Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
8: bærbar blæblæser.
9: Bærbar blæblæser.
8: Blæblæser.
9: Blæblæser!
8: Blæblæs! Blæblæs!
9: Blæblæs!
8: Blæblæs! Blæs, blæs,
9: blæs! Blæs, blæs,
7: blæs! Velblåst!
6: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid Fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Styret i Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger i produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser i dag at en mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter at en mann i 60-årene ble funnet skadet i Bergen natt til i dag. Den pågrepne er foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede i løpet av dagen, heter det i pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar, og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har laget rapporten på oppdrag for HK-dir. Og det var nyhetene slik de

0: Kenneth Dokken spilte selv på HamKam i 2004, 2005 og 2007 og kommer fra jobben som assistenttrener i Fredrikstad. En etterlyst mann i 60-årene fra Ringsaker nå pågrepet i Danmark. Han har vært etterlyst av politiet siden midten av august. Bakgrunnen at mannen skal ha kommet i kontakt med det han trodde var en 14 år gammel jente i sosiale medier, og skal ha avtalt et møte for seksuell omgang med jenta. Da han møtte opp en parkeringsplass, så traff han i stedet voksne som filmet han, og deretter ble han hengt ut på et utenlandsk nettsted. Dermed ble politiet gjort oppmerksom på dette angivelige forholdet, og har besluttet å ta ut sikte mot mannen, skriver Ringsaker Blad. Anders Lind går av som divisjonssjef for Moelven Timber. Dette skjer i forbindelse med at konsernet rigger seg for en ny fase, skriver avisa GD i dag. Lind har vært divisjonssjef i 10 år, og før det var han daglig leder ved Moelven Våler i 4 år. Han avslutter arbeidet som divisjonssjef i dag, skriver avisa. Marit Sletten fra Lom innstilt som ny førstekandidat for Innlandet Senterparti i forkant av fylkestingsvalget som neste høst, heter det en pressemelding fra nominasjonskomiteen i dag. Sletten overtar dermed førsteplassen etter Kjersti Bjørnstad, som i sommer valgte å prioritere arbeidet som ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti. Det skriver NRK.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Hedmarken får skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det skya vær med regn og regnbyger stort sett gjennom hele dagen, som det ser ut nå. Temperaturene tirsdag blir omtrent som de vi har hatt i dag, opp rundt 14 grader.
2: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamarbil.

0: Jamie Miller som synger om Baby Doll, snart 10 minutter over 5.
1: Ja, vi håper du har en fin, fin mandag. Hvis du akkurat har kjøpt deg nye gummistøvler og allværsjakke, så har du mulighet til å teste ut det i morgen. Da det meldt om en god del, til dels kraftig regn over innlandet gjennom tirsdagen, så da får du bruke anledningen til å teste ut nye gummistøvler.
0: Sjekk om de tette.
1: Ja, da, det må gjøres det også. Vi blir med deg en time til denne mandags ettermiddagen med hyggelig musikk, nyheter og underholdning.
0: Nå Goo Goo Dolls, Give a Little Bit.

0: Har du fått med at Accountor Hamar har skiftet navn til Econ Hamar?
1: Jo, sto det ikke noe om det i HA da?
0: Men fikk du med deg at det var en stor kunde som var så fornøyd med de regnskapsfolka at den ville fornye avtalen sin med 2 års oppsigelse? Da du fornøyd altså?
1: Jo, det må være de. Skulle vi vurdert å bytte til Econ også kanskje?
0: Det synes jeg.
1: Det tyder jo på at de gørflinke da. Vet du hva? Ring dem du.
2: Econ Hamar. Samme dyktige folka som før. Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ dyre. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
5: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner i vår radiobingo i uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten på alle 4 spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18-årsgrense, hjelpelinjen.no.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Underholdningsguiden. I Hamar Teater kan du se forestillingen Kong Uberoi, og de spilles tirsdag, onsdag og torsdag. Torsdag starter eliteserien i ishockey på Hamar når Storhamar får besøk av Frisk Asker i CC Amfi klokka 18.30. Jarle Bernhoft og band spiller konsert på festiviteten Hamar torsdag kveld. Det klart for konsert med Ådalsbruk Musikkforening og Bynes Musikkorps i Hamar Kulturhus lørdag. Førstkommende søndag blir Champions League håndball på Hamar når Storhamar møter Gjøyre Audio, og søndag det også klart for den interaktive danseforestillingen Himster, Gimster og andre dyppeditter, en forestilling for barn mellom 3 og 6 år som spilles 2 ganger i Hamar Kulturhus på søndag.

0: Fakta om innlandet.
1: Fortsetter vår rundtur med å bli bedre kjent med kommuner i fylket vårt. Det 46 til sammen, og nå skal vi til...
2: Vi skal til Øyer, vi Thomas, i Gudbrandsdalen. Der bor det 5100 mennesker, eller øyværinger, som navnet på de som bor i Øyer kommune. Navnet Øyer kommer fra norrønt eier, som betyr noe sånt som lågt land ved vatten. Altså, ja, lavland rundt vann. Det vel da området rundt lågen det snakk om. Ordfører i Øyer for tiden Anne-Marie Sveipe fra Høyre. Kjente personer fra Øyer, da tenker jeg først og fremst på Erling Jevne. Skilegende, som for øvrig fylte 60 år nå for et par måneder tilbake. Kommunens høyeste punkt et fjell som heter Eldåhøgda, 1232 meter over havet. Det som litt spesielt med Øyer da, at det jo en tradisjonell jordbruks-, skogbruks- og seterkommune, og det fortsatt mye skogbruk og landbruk og seterdrift i kommunen, men så har det jo blitt en diger turistkommune etter hvert. Spesielt etter OL i 94 så skjøt jo turismen fart, naturlig nok, i Øyer. Mye takket være Havfjell for eksempel, som fortsatt et av de best besøkte alpinanleggene i landet. Ja, og det har jo ført til at hyttebygginga i Øyer har skutt fart. Ikke like stor hyttekommune som Ringsaker og Trysil, men har nå nærmere 3700 fritidsboliger eller hytter i Øyer. Så når det fullt på alle de hyttene, så det flere folk på hytta enn det fastboende i kommunen.
1: Mm, og noen av dem både de største og dyreste hyttene i Norge.
2: Det ligger noen palasser i tilknytning til Havfjellene, det gjør det. Andre ting vi forbinder med Øyer jo Lillepetammer, ligger i Øyer. Hundefossen også ligger jo ikke i Øyer, ligger hovedsakelig i Fåberg i Lillehammer kommune, men man kjører jo gjennom Øyer for å komme til Hundefossen så. Litt forbundet med
1: Jeg trodde det var Øyre.
2: Ja da, veldig mange tror det, og kanskje deler av parken der, men har for adresse Fåberg, både Hundefossen og Bob og Akebanen fra OL, ligger også i Lillehammer kommune, men man kjører gjennom Øyer for å komme dit da. Så vi regner jo det som en del av turismen i Øyer-området. Det jo en skikkelig samferdselskommune. Gjennom Øyer så går vi jo både E6 selvfølgelig, Dovrebanen suser gjennom Øyer, og også Pilgrimsleden med noen tusen pilgrimer hver sommer går jo gjennom kommunen, pilgrimer på vei til Nidaros og Trondheim. Jeg nevnte jo at Lillehammer ligger rett sør for Øyer, og veldig mange av de som bor i Øyer pendler til Lillehammer. Det vel snakk om noe sånt som mellom 30-40% av innbyggerne som i jobb i Øyer pendler inn til Lillehammer hver dag. Selv om det veldig mange tusen hytter i Øyer, og vi snakker om fjellområder og havfyll og alt det her, så det ikke den største kommunen i innlandet. Den 639 kvadratkilometer, og det jo da den tiende minste kommunen i innlandet i areal. Det altså 36 kommuner som større enn Øyer, men det tross for det så den stor nok til å få presset inn 3600 hytter og 5100 innbyggere.
0: Fakta om innlandet.

0: Onsdag 14. september, på datum hvor det I Danmark-Norge ble innført trykkerifrihet I 1770, men så ble den jo begrenset igjen de neste årene. Så hopper vi til 1938, da Graf Zeppelin II, verdens største luftskip, gjorde sin jomfrutur, men ble deretter ikke brukt. Luftskipens tid var forbi.
1: The Graf Zeppelin, the new airship that is to take the place of the Hindenburg, comes out of her hangar for her first test flight.
0: På dagens dato I 1982 døde Grace Kelly I en bilulykke. Hun var fra 1956 fyrstinne av Monaco, og før det filmskuespiller.
2: Princess Grace of Monaco, Grace Kelly, died today in Monte Carlo of injuries suffered in a fiery car crash yesterday. She was 52 years old.
0: Og her for å fortelle hva svenskene sa I en avstemning den 14. september I 2003 I forbindelse med innføring av euro. Her kong Carl Gustav.
3: Nej. Nej.
0: Ja, dere ville ikke ha euro altså?
3: Jeg tror faktisk

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen tirsdag blir det skya vær med regn og regnbyger stort sett gjennom hele dagen, som det ser ut nå. Temperaturene tirsdag blir omtrent som de vi har hatt i dag, opp rundt 14 grader.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarmarten. Fra 24. til 27. september finner oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
5: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nielsen og med solister i verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.
10: Torsdag klokka 10 åpner endelig den nye Rema 1000-butikken på Riddabu. Det feires med kaffe, kake, konkurranse og ekstremt gode åpningstilbud. Hør bare her. 30% bonus på all frukt og grønt med Rema-appen. 30% priskutt på alle blomster med appen. 600 gram kjøttdeig før 116,40, nå 69,90. Og Grandiosa original 375 gram til kun 19,90. Så langt beholdningen rekker, gjelder tilbudene både torsdag, fredag og lørdag. Håper se deg i nye Rema 1000 Ridabu torsdag etter klokka 10.
11: Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Hallo!
13: Farmor!
11: Hei!
12: Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
12: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte Baltoen nå.
12: Ja!
11: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Ola Reistad fra Gausdal, nydelig stemme, flott låt Love is a strange game.
1: Vi holder et tett øye med alt som skjer av mat- og drikkefestivaler og arrangementer I innlandet nå I ukene som kommer. Det ikke småtterier, masse muligheter til god mat og drikke. Det skjer noe hver uke. I helgen som var nå så hadde vi Norske Potetfestivalen på Gran på Hadeland, og vi hadde Hvitløksfestivalen på Beitostølen. Det kanskje ikke den største festivalen når det gjelder matfestivaler, men lukter... Mest kanskje?
0: Ja, og store gastronomiske opplevelser med hvitløk.
1: Ja, og så det kanskje ikke en som lukter mest når jeg tenker meg om, for vi hadde både lutfiskfestival og akkevistfestival senere I høst, men det skal lukte litt når det lages mat. Denne uka så nok en gang poteter det skal handle om, og det Norsk Mandelpotetfestival som arrangeres I Alvdal selvfølgelig. Nå til helgen har blitt et stort arrangement de siste årene, med konserter og masse arrangementer og aktiviteter. Potetskrelling, for eksempel.
0: Ja, for NM I potetskrelling ble jo dratt I gang for noen år siden av bygdekvinnelaget I landet. Og nå det kvalifisering rundt omkring på mange matfestivaler fram til finalen NM I potetskrelling som skjer I Brumunddal på Matlystfestivalen midt I oktober.
1: Ja, den starter akkurat om en måned til 14. oktober. Så det mandelpoteter blant annet som står I fokus denne uka. Neste uke så det også litt sånn potetrelatert på matfestivalfronten. Da det jo Norsk Akvittfestival på Gjøvik som neste helgen 24. fra 24. september.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Starter dagens rundtur i Åsnes.
2: Ja da, og det skal handle om vindkraftverk, for vindkraftplanene ved Sjølisætra kan knuse hyttedrømmen til Marianne Vasåsen og Kolbjørn Østhaug. Parret har to hytter i Haraldsåsen, midt i området der det planlegges mellom 20 og 40 vindturbiner. Her har de funnet roen etter mange år med seilbåt verden rundt, og Kolbjørn frykter at naturen og stillheten nå skal forsvinne.
3: Nei, altså, det jo helt forferdelig. Det jo liksom, du tenker på at det ødelegger et område her som fantastisk, og vi tenker på alle som da blir berørt da, med skiløpet for eksempel på vinteren og ja, helt tatt. Naturopplevelsen den blir jo totalt ødelagt å være oppe her.
2: På søndag arrangeres den femte Romani-gudstjenesten i Esåsen kirke, og nå har disse gudstjenestene, som forener tatere og bygdefolket, virkelig blitt en tradisjon. Sara Wilhelmsen håper mange blir med på søndag og forteller hvordan denne serien med Romani-gudstjenester først kom i gang.
4: Det var en idé som min bestefar kom med. Han så at den steinen til Storjohan som lå på Våle kirkegård ikke helt speilet den betydningen som han har hatt for folket vårt. Og da ville vi reise et minnesmerke over både han og kona, Lena og Ulrikke. Så da, etter en lang prosess, så tok vi etter hvert kontakt med Jesåsen kirke og fikk reist steinen der da.
2: 23 år gamle Sigrid Heringstad fra Sel i Gudbrandsdalen går fra lederjobben i Norges bygdeungdomslag til en nyopprettet stilling som rådgiver i Innlandet Bondelag og Norges Bondelag. I Bondelaget skal hun ha spesielt fokus på å gjøre organisasjonen mer ungdomsvennlig. Det ingen grunn til å skremme ungdom fra å ville bli bønder, mener hun selv, selv om landbruksøkonomien lenge sagt å være dårlig.
5: Vi ser store forskjeller innenfor landbruk. Det mange som får det til og får god lønnsomhet i sin drift, så jeg tror ikke at man skal skremme for mye unge med at det bare er problematisk. Så jobbes det støtt kontinuerlig med å så klart sikre gode rammevilkår og god lønnsomhet i næringen. Men man ser at det mange unge i dag som ønsker seg inn i næringen, og at man kanskje ser at det flere enn hva det kanskje har vært. Så jeg tror ikke at det så mange negative faktorer som det kanskje har gitt inntrykk til da, over lengre tid.
2: Kunstnerduoen med det morsomme navnet Kvae og Bark i Trysil består av Caroline Sætre og tidligere landslagskokk Øyvind Novak Jensen. De har fått med seg Nasjonalmuseet og Anno-museene når de nå inviterer til kunsthelg for absolutt alle sanser, smak, lukt, hørsel, syn og bevegelse. Alt gratis, sier Sætre, og en del av Nasjonalmuseets strategi.
6: Det jo en langsiktig plan fra deres side, holdt jeg på å si. Det her programmet går videre fra en utstilling som var på Nasjonalmuseet i fjor, som heter Ny nordisk mat, kunst og estetikk, som var tverrfaglig med fokus på hvordan mattradisjonen de siste årene utviklet seg i Norden. Da. Så det liksom springer ut fra det. Og så liksom den her programserien har veldig fokus på hvordan man kan åpne opp kunsten og naturen sånn at publikum kan se stedene sine på en litt ny måte da.
0: Aktuelt i Innlandet.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til frihet.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En limrik.
5: Han ville bedriften bevare. Og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
9: Ser du etter gode sko til barna til rimelig priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

Fra august til september I år falt antallet innbyggere uten fastlege med nærmere 18 000. Nesten 92 800 personer står nå uten

millioner kroner de siste 3,5 årene foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk I Tjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger I produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser I dag at en mann I 20-årene pågrepet og siktet etter at en mann I 60-årene ble funnet skadet I Bergen natt til I dag. Den pågrepne foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede I løpet av dagen, heter det I pressemeldingen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
5: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
6: Du tuller nå, det?
5: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
6: Det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
5: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
7: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no. Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner i vår radiobingo i uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18 års grense, hjelpelinjen.no.
8: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.

0: Torsdag klokka 10 åpner endelig den nye Rema 1000-butikken på Riddabu. Det feires med kaffe, kake, konkurranse og ekstremt gode åpningstilbud. Hør bare her. 30% bonus på all frukt og grønt med Rema-appen. 30% priskutt på alle blomster med appen. 600 gram kjøttdeig før 116,40, nå 69,90. Og Grandiosa original 375 gram til kun 19,90. Så langt beholdningen rekker, gjelder tilbudene både torsdag, fredag og lørdag. Håper å se deg I nye Rema 1000 Riddabu torsdag etter klokka 10.
1: Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: til overs.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knotter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.
1: Har du fått med at Accountor Hamar har skiftet navn til Econ Hamar?
2: Jo, stod det ikke noe om det HA da?
1: Men fikk du med deg at det var en stor kunde som var så fornøyd med de regnskapsfolka at den ville fornye avtalen sin med 2 års oppsigelse? Da du fornøyd altså?
2: Jo, det må være de. Skulle vi vurdert å bytte til Econ også kanskje?
1: Det synes jeg.
2: Det tyder på at de gørflinke da. Vet du hva? Ring dem du.
3: Econ Hamar. Samme dyktige folka som før.

0: står du og spionerer på dekka mine, eller?
1: Nei, spioner og spioner, jeg står bare her og sparker dekka dine.
0: Spioner har dekken av dem, da.
2: Jaså?
0: Brendenauto.no Din dekkforhandler på Løten.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ora!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15%.

0: gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Vi gratulerer Oddny Solveig Brenden som vant 110 000 kroner I vår radiobingo I uke 37. Tirsdag klokken 20 det nye muligheter, og fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det din tur på tirsdag? Les mer på tirsdagsbingoen.no. Bingo! 18 års grense, hjelpelinjen.no.
0: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. Til 19. September. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: bruke hos Europris.
1: Mer til overs.
2: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamar, Martin. Fra 24. til 27. september finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. på lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. til 27. september ved Vikingskipet.
3: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Hei, det Rune.

0: Torsdag klokka 10 åpner endelig den nye Rema 1000-butikken på Riddabu. Det feires med kaffe, kake, konkurranse og ekstremt gode åpningstilbud. Hør bare her. 30% bonus på all frukt og grønt med Rema-appen. 30% priskutt på alle blomster med appen. 600 gram kjøttdeig før 116,40, nå 69,90. Og Grandios original 375 gram til kun 19,90. Så langt beholdningen rekker, gjelder tilbudene både torsdag, fredag og lørdag. Håper å se deg I nye Rema 1000 Riddabu torsdag etter klokka 10.
1: Rema 1000. Alltid lave priser.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
6: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Mekonomen!
8: Hei!
7: Hallo!
8: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
7: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
10: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser. Blæblæser.
1: Blæblæser.
0: Blæblæser. Blæblæser.
3: Vel blåst. Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
5: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
4: Men det sant.
5: Jo da, men det høres litt feil ut.
4: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den. Nei. Og kjenne.
6: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
7: Ice.net.
3: Torsdag klokka 10 åpner endelig den nye Rema 1000-butikken på Riddabu. Det feires med kaffe, kake, konkurranse og ekstremt gode åpningstilbud. Hør bare her. 30% bonus på all frukt og grønt med Rema-appen. 30% priskutt på alle blomster med appen. 600 gram kjøttdeig før 116,40, nå 69,90. Og Grandiosa original 375 gram til kun 19,90. Så langt beholdningen rekker, gjelder tilbudene både torsdag, fredag og lørdag. Håper se deg i nye Rema 1000 Ridabu torsdag etter klokka 10.
8: Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Dette her, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner fordi den grill han vil ha var utsolgt.
10: Nei.
9: Du kunne også bare gått til hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokalbutikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
11: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
12: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute i innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe deg med å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer i Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
4: Men da de ankommer resepsjonen...
7: You have no reservations here.
6: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Har du fått med at Accountor Hamar har skiftet navn til Econ Hamar?
9: Jo, sto det ikke noe om det HA da?
8: Men fikk du med deg at det var en stor kunde som var så fornøyd med de regnskapsfolka at den ville fornye avtalen sin med 2 års oppsigelse? Da du fornøyd altså?
9: Jo, det må være de. Skulle vi vurdert å bytte til Econ også kanskje?
8: Det synes jeg.
9: Det tyder jo på at de gørflinke da. Vet du hva? Ring dem du.
0: Econ Hamar. Samme dyktige folka som før.

0: Hva drømmer du om? En hytte ved sjøen? Flere reiser? Mer tid med familien? Eller bare tryggheten ved å kunne velge selv? Drømmer gratis, men de koster ofte penger å realisere. Hvor mye koster egentlig drømmene dine? Grues Sparebank inviterer til en inspirerende kveld om fremtid, sparing og økonomisk trygghet. Sammen med sløseriombudsmannen Are Søberg byr vi på innsikt, inspirasjon og kanskje noen nye tanker om hvordan pengene dine kan jobbe for deg. Du sparer ikke bare til pensjon. Du sparer til frihet, muligheter og drømmene du ønsker å leve ut. Bli med på Grue Sparebanks inspirasjonskveld I Rådhuskinoen på Flisa, onsdag 30. September klokken 18. Gratis inngang og enkel servering.
1: Støvtørking!
2: Overvasking!
1: Rengjøring!
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda. No.
4: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

sak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller

Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Søndag 27. september fyller Hedmarken Symfoniorkester Hamar Kulturhus med stor symfonisk musikk. Under ledelse av dirigent Carl Nilsen og med solister i verdensklasse tjuvstarter vi neste års Beethoven-jubileum med hans trippelkonsert. Etter pause, Dvorak's populære symfoni nummer 9, Den nye verden. Billetter til Beethoven og Dvorak-konserten 27. september i salg nå på Hamar Kulturhus.

0: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knotter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.
1: Torsdag klokka 10 åpner endelig den nye Rema 1000-butikken på Riddabu. Det feires med kaffe, kake, konkurranse og ekstremt gode åpningstilbud. Hør bare her. 30% bonus på all frukt og grønt med Rema-appen. 30% priskutt på alle blomster med appen. 600 gram kjøttdeig før 116,40, nå 69,90. Og Grandiosa original 375 gram til kun 19,90. Så langt beholdningen rekker, gjelder tilbudene både torsdag, fredag og lørdag. Håper og se deg i nye Rema 1000 Riddabu torsdag etter klokka 10.
2: Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Har du fått med deg at Accountor Hamar har skiftet navn til Econ Hamar?
2: Jo, sto det ikke noe om det HA da?
1: Men fikk du med deg at det var en stor kunde som var så fornøyd med de regnskapsfolka at den ville fornye avtalen sin med 2 års oppsigelse? Da du fornøyd altså?
2: Jo, det må være de. Skulle vi vurdert å bytte til Econ også kanskje?
1: Det synes jeg. Det
2: tyder på at de gørflinke da. Vet du hva? Ring dem du.
3: Econ Hamar. Samme dyktige folka som før.
4: Nei, men hei Ole, så stresset du ser ut da.
5: Det noe rart? Jeg finner da ingen som har en slik dings som denne da.
4: Du får prøve A og B jernvare. Har du dum det, det ingen som har det.
0: Gå til A og B jernvare med en gang du, for dem har det meste. Verktøy, skruer og spiker, spader, hakker, snøskuffer, låser, beslag og minst 10.000 ting til. Ja, også fagkunnskap og god service da, ikke minst.
4: A og B, vi har det. Og videre I vidt og fløtt på oss. Men høll til I Østregate 32 på Hamar som før. Husker du dette nå?

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Vil du ha båten klar når våren kommer? Hos Hamar Båtsenter Båthotell tar vi hånd om vinterlagring, motorservice, båndstoff, vask og polering, så du slipper jobben. Sikre båten en trygg vinter, og deg selv en enklere vår. Bestill plass hos Hamar Båtsenter I dag. Se hamarbatsenter.no.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.
3: Osterhaugs.no.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandre treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Nå jeg så lei til å være blåkald på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisstrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende veom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter. De holder deg varm.
3: Står du og spionerer på dekka mine?
4: Nei, spioner og spioner. Jeg står bare her og sparker dekka dine.
3: Spioner har dekken av dem da.
4: Jaså?
3: Brendenauto.no Din dekkforhandler på løten.
5: Endelig Lunds Tivoli tilbake på Hamarbarten. Fra 24. Til 27. September finner du oss ved Vikingskipet, og alle favorittene dine på plass. Årets nyhet for hele familien det spennende morohuset Wonderland. Spar 20% og kjøp billetter senest torsdag 24. På lundstivoli.com. Velkommen til Lunds Tivoli 24. Til 27. September ved Vikingskipet.

0: Har du fått med at Accountor Hamar har skiftet navn til Econ Hamar?
1: Jo, stod det ikke noe om det i HA da?
0: Men fikk du med deg at det var en stor kunde som var så fornøyd med de regnskapsfolka at de ville fornye avtalen sin med 2 års oppsigelse? Da du fornøyd altså?
1: Jo, det må være de. Skulle vi vurdert å bytte til Econ også kanskje?
0: Det synes jeg. Det
1: tyder på at de gørflinke da. Vet du hva? Ring dem du.
2: Econ Hamar. Samme dyktige folka som før.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
5: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
4: Men det sant.
5: Jo da, men det høres litt feil ut.
4: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
6: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
7: Ice. Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også 2 Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.